Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

osjećaj pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Oh.

Srijeda je 7. oktobar, talasi su Radio Berana, dobro vam jutro poštovani slušalci. Mi sati i 7 minuta, sa vama smo sve do pola 11 u želju da vam ovo jutro učinimo ljepšim, prijatnijim i zanimljivim. Krećemo sa vremenskom prognozom, zatim slijede servisne informacije, vijesti iz Berana i Crne Gore, aktuelnosti, zanimljivosti i naravno dobra muzika. Naši informativni pregledi Mini Flash u 9 i Flash vijesti u 10 sati. Za tačno vrijeme i ovog jutra brine Poliklinika Stojanović Medical Berane, dok je sponsor vremenske prognoze Tesla Medical Berane. U režiji ove srijede Boško Vulević, u studiju Aleksandra Vešović, ostanite uz Radio Berane. Još jednom vam želimo dobro jutro.

Dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:34. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Beran. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunovićem i Božom Premovićem, sa kojima je razgovarao o razvoju Berana, infrastrukturnim potrebama grada, privrednim potencijalima i stvaranju novih prilika za građane. Milatović je zahvalio predsjedniku opštine na veoma dobrom i konstruktivnom razgovoru i toploj dobrodošlici, navodeći da su razgovarali o projektima koji su završeni, kao i onima čija je realizacija započeta. Pozdravljam energiju koja trenutno postoji u opštini Berane, kao i posvećenost razvoju i dobrom upravljanju. Mislim da je to najvažnije za građane Berana, kazao je predsjednik. Kako se navodi u fokusu razgovora, bili su unapređenje infrastrukture, privlačenje novih investicija, podrška lokalnoj privredi i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Posebna pažnja, kako je istaknuto, posvećena je stvaranju boljih uslova za mlade i porodice, kako bi više ljudi moglo da svoj profesionalni i porodični život gradi u Beranama. Predsjednik Milatović istakao je da ravnomjeran regionalni razvoj podrazumijeva više ulaganja, snažniju lokalnu ekonomiju i kvalitetnije javne usluge u svim dijelovima zemlje. Razvoj Crne Gore mora se vidjeti u Beranama i na cijelom sjeveru. Potrebne su nam bolje saobraćajnice, komunalna infrastruktura, više investicija, snažnija lokalna privreda i kvalitetna radna mjesta. Građani sjevera treba da imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad, poslovanje i kvalitetan život kao i građani u svakom drugom dijelu Crne Gore, kazao je Milatović. On je naglasio da Berane ima potencijal za snažniji razvoj. Želimo Berane u kojem mladi vide svoju budućnost, u kojem preduzetnici imaju prostor da razvijaju posao, a porodici sigurnost i kvalitetne uslove za život. Svaka nova investicija, svako novo radno mjesto i svaki završeni infrastrukturni projekat znači konkretniji napredak za građane, poručio je predsjednik. Sagovornici su razmijenili mišljenje o daljim pravcima razvoja Berana, posebno o mogućnostima snažnijeg razvoja poljoprivrede i turizma, uz ocjenu da prirodni resursi, ljudski potencijal i geografski položaj grada predstavljaju dobru osnovu za novo ulaganje i snažniju lokalnu ekonomiju. Tokom posjete Beranama Milatović je obišao osnovnu školu Polica, gdje je razgovarao s učenicima, nastavnicima i upravom škole. Istakao je da imao priliku da posjeti jednu od najuspješnijih seoskih škola u Crnoj Gori i poručio da je važno staviti dodatni fokus na razvoj seoskih škola, navodi se. Predsjednik je razgovarao i sa učenicima Beranske gimnazije, škole velike tradicije, o evropskim integracijama, ulozi mladih u društvu i prilikama koje ih očekuju ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju. Posjetu Beranama Milatović je završio obilaskom kliničko-bolničkog centra. Predsjednik Milatović poručio je da će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju lokalne zajednice, postiču razvoj sjevera i stvaraju nove prilike za građane, navodi se u saopštenju.

0: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 9:31, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Gost emisije Hronika grada bio je direktor turističke organizacije Berane, gospodin Dražen Joksimović, koji je govorio o turističko-promotivnom spotu o Beranama, unapređenju virtualne platforme, kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada. Prenosimo akcente iz ovog razgovora. Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
1: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu, jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podatak, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gosti koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
0: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
1: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalnih turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju da sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoren nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
0: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
1: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, bit će upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu, da kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koji su izuzetno u ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
0: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
1: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkri Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Katunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivne spote i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svijetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio izuzetno, izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze
2: u našem okruženju putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svako ponosob neka priprema, nego da u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samo kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i mapu, turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokalitete svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve žurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo potpuno se, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
3: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem, sa kojima je razgovarao o razvoju Berana, infrastrukturnim potrebama grada, privrednim potencijalima i stvaranju novih prilika za građane. Milatović je zahvalio predsjedniku opštine na veoma dobrom i konstruktivnom razgovoru i toploj dobrodošlici, navodeći da su razgovarali o projektima koji su završeni kao i o onima čija je realizacija započeta. Pozdravljam energiju koja trenutno postoji u opštini Berane, kao i posvećenost razvoju i dobrom upravljanju. Mislim da je to najvažnije za građane Berana, kazao je predsjednik. Kako se navodi u fokusu razgovora, bili su unapređenje infrastrukture, privlačenje novih investicija, podrška lokalnoj privredi i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Posebna pažnja, kako je istaknuto, posvećena je stvaranju boljih uslova za mlade i porodice. Predsjednik Milatović istakao je da ravnomjeran regionalni razvoj podrazumijeva više ulaganja, snažniju lokalnu ekonomiju i kvalitetnije javne usluge u svim dijelovima zemlje. Razvoj Crne Gore mora se vidjeti u Beranama i na cijelom sjeveru. Potrebne su nam bolje saobraćajnice i komunalna infrastruktura, više investicija, snažnija lokalna privreda i kvalitetna radna mjesta. Građani sjevera treba da imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad, poslovanje i kvalitetan život kao građani u svakom drugom dijelu Crne Gore, kazao je Milatović. On je naglasio da Berane ima potencijal za snažni razvoj. Želimo Berane u kojem mladi vide svoju budućnost, u kojem preduzetnici imaju prostor da razvijaju posao, a porodice sigurnost i kvalitetne uslove za život. Svaka nova investicija, svako novo radno mjesto i svaki završeni infrastrukturni projekat znači konkurentniji napredak za građane, poručio je predsjednik. Sagovornici su razmijenili mišljenja o daljim pravcima razvoja Berana, posebno mogućnostima snažnijeg razvoja poljoprivrede i turizma, uz ocjenu da prirodni resursi, ljudski potencijal i geografski položaj grada predstavljaju dobru osnovu za nova ulaganja i snažniju lokalnu ekonomiju. Tokom posjete Beranama, Milatović obišao i osnovnu školu Polica, gdje je razgovarao sa učenicima, nastavnicima i upravom škole. Istakao je da je imao priliku da posjeti jednu od najuspješnijih seoskih škola u Crnoj Gori i poručio da je važno staviti dodatni fokus na razvoj seoskih škola. Predsjednik je razgovarao i sa učenicima Beranske gimnazije, škole velike tradicije, o evropskim integracijama, ulozi mladih u društvu i prilikama koje ih očekuju ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju. Posjetu Beranama Milatović je završio obilaskom kliničko-bolničkog centra. Predsjednik Milatović poručio je da će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju lokalne zajednice, podstiču razvoj sjevera i stvaraju nove prilike za građane, navodi se u saopštenju. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv 3 sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz Unije poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja. Iz Unije upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedeno u pitanje prava više od 100.000 zaposlenih koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite koji im pripadaju. Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavce i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje, ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoja prava. Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga. Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde, u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti biti zaštićeni i uvažavani, zaključuju iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije. Kandidati će prijave moći da podnesu Danas u drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Povodom Dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati danas sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu. Večeras u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu, uglavnom nisku oblačnost, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberenić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberenić.

Dragi slušaoci, 10 sati i 30 minuta i mi smo došli do kraja ovog jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ove srijede 7. oktobra bili uz nas i dijelili sa nama početak još jednog dana. Jutarnji program realizovali su Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Želimo vam lijep, uspješan i vedar ostatak dana uz što više dobrih vijesti, osmijeha i lijepih susreta. Ostanite uz naš program i uživajte u nastavku dana. Do narednog jutra, veliki pozdrav od Boška i Aleksandra.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za srijedu 7. oktobar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Evropska komisija mapu puta predstavlja krajem oktobra. Za Crnu Goru 2028. više nije plan, sada je rok. KOS je nakon usvajanja dokumenta o politici proširenja kazala da je Crna Gora u završnoj fazi pregovaračkog procesa i da bi, ukoliko se reformski rezultati nastave, tehnički dio pregovora mogao biti završen do kraja ove ili početkom naredne godine. Dan istražuje zbog čega se ni nakon 5 ponovljenih oglasa ne prijavljuje dovoljan broj kandidata za specijalno državno tužilaštvo, neće kod Novovića ni za veću platu. Moguće da jedan broj kvalifikovanih kandidata ne podržava neke metode rada ili prakse postupanja u specijalnom državnom tužilaštvu ili nema povjerenja u neke specijalne tužioce, što ih onda udaljava od cjeline tog profesionalnog okruženja, smatra Stevo Muk. Dan vam donosi podnijete zahtjev da se od odbjeglog vođe Kavčana trajno oduzmu zgrade, stanovi, poslovni prostori, luksuzna vozila i bazeni. Zvicer ostaje bez imovine u 4 grada. Nakon spiska divljači, čiji je odstrel dozvoljen, buru javnosti digla i lista zaštićenih vrsta, zaštitili životinju izumrlu prije četvrt vijeka. U dnevnim novinama dan možete pročitati: pokret penzionera Crne Gore traži politički prostor na predstojećim izborima, nećemo više čekati da drugi odlučuju o nama. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović upozorava vladu da je dijalog sa revizorima neophodan zbog štrajka, ugroženo poglavlje 32.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za srijedu, 7. oktobar, možete pročitati: neki crnogorski političari aktivno učestvuju u komšijskim predizbornim kampanjama, od gosta do agitatora za naciju preko granice. Vlada može dodatno da smanji akcize, dizel na rekordu, država uzima 70 centi, cijena dostigla 1,96 eura, 62 centa više nego prije početka sukoba na Bliskom istoku. Vijesti vam za srijedu, 7. oktobar, donose: bez odluke pola decenije od formiranja predmeta, Milovac upozorava da protok vremena može obesmisliti postupak, Pandoru otvorili pa zanijemili. SDT 2 godine ne odgovara na upite redakcije u vezi sa statusom slučaja. Prema odgovoru dostavljeno Mansu početkom godine, predmet je još u fazi izviđaja. Ne tražimo naprijed određen ishod, već da institucije konačno urade svoj posao, poručuje Milovac. U vijestima za srijedu možete pročitati: predsjednik opštine Zeta svojevremeno pozvan na razgovor u policiji, tražili bjegunca, stigli do Asanovića. Policija tragala za automobilom koji se nije zaustavio na znak stop. I izumrle vrste na listi zaštićenih ministarstva ekologije, teren ih ne zna, papir ih štiti.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za srijedu 7. oktobar pročitajte Dan vojske Crne Gore, 20 godina izgradnje, vjekovi postojanosti. 20 godina kasnije imamo razloga da budemo ponosni na pređeni put i obavezu da odamo priznanje svim generacijama koje su tokom te dve decenije dale doprinos izgradnji sistema odbrane vojske Crne Gore, ali vrijeme u kojem živimo ne ostavlja mnogo prostora za osvrtanje na prošle uspjehe. Bezbjednosno okruženje dramatično se promijenilo. Povratak rata u Europu, hibridne i cyber prijetnje, dronovi, ubrzani tehnološki razvoj i sve veći utjecaj vještačke inteligencije mijenjaju karakter savremenog ratovanja i zahtijevaju drugačiju vrstu spremnosti. Pobjeda vam donosi. Pred vratima Evropske unije Ursula von der Leyen i Marta Kos objavile detalje predloga o novoj pristupnoj politici. Crna Gora prečice za pristup institucijama i financijama, ako ostane posvećena reformama. Evropska komisija će krajem oktobra u okviru ovogodišnjeg pokreta proširenja predstaviti dokumente kreirane za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu pod uslovom da nastave reforme. Crna Gora je na kraju puta jer druge države još nisu otvorile sva pregovaračka poglavlja. To je jasan znak da će mape puta biti različite za te četiri zemlje, navela je komesarka Marta Kos. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da ne koriste lijekove prije savjeta i preporuke ljekara. Pacijent stabilno, preparat koji je koristio nije odobren za javnu upotrebu. Zbirka poezije, mesarske nježnosti, pjesnike i novinara kulturne rubrike Pobjede Andrije Radovića predstavljena u Kicu Budu Tomović Podvig je pronaći nježnost u surovom svijetu. Slučaj nasilja nad troje djece na Cetinju, tužilaštvo provjerava postupanje nadležnih, procesuirani zbog zlostavljanja, a potom postali hranitelji. U dionicu puta od Veruše do Lopata ulažu 11 miliona eura, do lijeve rijeke stizaće se za manje od pola sata. Crnogorska konsultantska agencija optužila biblioteku za netransparentnu tendersku dokumentaciju, nabavili dvije lektire za 34.700 eura i Linčić obmana, naručili smo oko 2.000 knjiga.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem, sa kojima je razgovarao o razvoju Berana, infrastrukturnim potrebama grada, privrednim potencijalima i stvaranju novih prilika za građane. Milatović je zahvalio predsjedniku opštine na veoma dobrom i konstruktivnom razgovoru i toploj dobrodošlici, navodeći da su razgovarali o projektima koji su završeni kao i o onima čija je realizacija započeta. Pozdravljam energiju koja trenutno postoji u opštini Berane, kao i posvećenost razvoju i dobrom upravljanju. Mislim da je to najvažnije za građane Berana, kazao je predsjednik. Kako se navodi u fokusu razgovora, bili su unapređenje infrastrukture, privlačenje novih investicija, podrška lokalnoj privredi i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Posebna pažnja, kako je istaknuto, posvećena je stvaranju boljih uslova za mlade i porodice. Predsjednik Milatović istakao je da ravnomjeran regionalni razvoj podrazumijeva više ulaganja, snažniju lokalnu ekonomiju i kvalitetnije javne usluge u svim dijelovima zemlje. Razvoj Crne Gore mora se vidjeti u Beranama i na cijelom sjeveru. Potrebne su nam bolje saobraćajnice i komunalna infrastruktura, više investicija, snažnija lokalna privreda i kvalitetna radna mjesta. Građani sjevera treba da imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad, poslovanje i kvalitetan život kao građani u svakom drugom dijelu Crne Gore, kazao je Milatović. On je naglasio da Berane ima potencijal za snažni razvoj. Želimo Berane u kojem mladi vide svoju budućnost, u kojem preduzetnici imaju prostor da razvijaju posao, a porodice sigurnost i kvalitetne uslove za život. Svaka nova investicija, svako novo radno mjesto i svaki završeni infrastrukturni projekat znači konkurentniji napredak za građane, poručio je predsjednik. Sagovornici su razmijenili mišljenja o daljim pravcima razvoja Berana, posebno mogućnostima snažnijeg razvoja poljoprivrede i turizma, uz ocjenu da prirodni resursi, ljudski potencijal i geografski položaj grada predstavljaju dobru osnovu za nova ulaganja i snažniju lokalnu ekonomiju. Tokom posjete Beranama, Milatović obišao i osnovnu školu Polica, gdje je razgovarao sa učenicima, nastavnicima i upravom škole. Istakao je da je imao priliku da posjeti jednu od najuspješnijih seoskih škola u Crnoj Gori i poručio da je važno staviti dodatni fokus na razvoj seoskih škola. Predsjednik je razgovarao i sa učenicima Beranske gimnazije, škole velike tradicije, o evropskim integracijama, ulozi mladih u društvu i prilikama koje ih očekuju ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju. Posjetu Beranama Milatović je završio obilaskom kliničko-bolničkog centra. Predsjednik Milatović poručio je da će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju lokalne zajednice, podstiču razvoj sjevera i stvaraju nove prilike za građane, navodi se u saopštenju. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv 3 sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz Unije poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja. Iz Unije upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedeno u pitanje prava više od 100.000 zaposlenih koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite koji im pripadaju. Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavce i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje, ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoja prava. Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga. Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde, u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti biti zaštićeni i uvažavani, zaključuju iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije. Kandidati će prijave moći da podnesu Danas u drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Povodom Dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati danas sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu. Večeras u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu, uglavnom nisku oblačnost, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberenić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberenić.

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Želimo vam sa talasa našeg i vašeg radija iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno. I ove srijede smo sa vama u redovnom terminu 11:15, a ovu emisiju današnju smo koncipirali tako što ćemo napraviti best of od prethodnih gostovanja iz prošlog mjeseca, a čini se da ta gostovanja evo zaslužuju da još jednom čujemo o čemu je bilo riječi. Za početak smo izdvojili razgovor sa Petrom Pajkovićem, direktorom Centra za socijalni rad za Berene, Andrijevicu i Petnicu. Inicijalno ideja za njegovo gostovanje bila je ta što mu je sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite, ali je to bila prilika da razgovaramo i o drugim temama iz ove oblasti. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
2: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivali isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad. Raduje me da je odluka, koliko meni prenijeto, bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, ko socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ko neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu

0: sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
1: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, u internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu, najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava. Centar je od osnivanja do dana današnjih, naravno 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa, da o tome ne nazovemo, ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, uliko li treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, koliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i mojih kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da riješimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje je i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama. TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način. Ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerki ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikTok, i ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
0: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi, i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
1: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centra socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, kolege moji centra socijalni ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koje imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine, nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključene apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi, i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali, centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da, recimo, dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
0: Da,
1: to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo veze kasnije.
0: Upravo
1: i mi možemo samo da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
0: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju, i evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što, evo, odgovorit ćete, je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaj u ponašanju, vršnjačko nasilje i, između ostalog, izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
1: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike u sve naše tri osnovne škole. Nas ima prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već je unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, ja mislim da je bila socijalna radnica Vukarđe škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge, i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rešenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, dijelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, ovaj kaže koleginice jer zna da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problem, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E zbog toga, evo, nažalost, ja ti možda sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unaprijedi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji će to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to jeste posao socijalnog radnika da nađe rešenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Recimo, od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.

0: aktuelno, srijedom.
1: Podsjećamo da pratite emisiju Srijedom aktuelno, njeno best of izdanje, a razgovor koji je zavrijedio da još jednom poslušamo akcente iz tog gostovanja i tema je svakako zavrijedila, je gostovanje Vlada Lutovca, kustosa Polimskog muzeja, sa kojim smo govorili o izložbi Nasljeđe koje se sluša, Zvuci Vasojevićkog kraja, koja je bila otvorena u Andrijevici, ali i prilika da se najavi skoro otvaranje muzeja u Mojkovcu. Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, Zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
2: Pa prije svega, ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihailo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, već cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
1: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Kako slušamo naše Nasljeđe?
2: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega, objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši, najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pružuju uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i vi sami znate, gusle se sve manje i slušaju, tako da je izložba je predstavljala jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima, na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o upravljanju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. Dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirati, gospodin koji drži,
1: kakav problem,
2: drži katun Martinović ispod koma, tu je on prikazan kako svira frulu i naravno tehnika pravljenja frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem, što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
1: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
2: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onim što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore. I naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svega što, svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
1: Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
2: Naravno, jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog, mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači, čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga danja ili plakanju uz te zvuke ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražavao uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamtivijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci frule se potpunosti razlikuju od zvuka gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su iskren, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka i u...
1: Da, imaju neki drugi sentiment. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi?
2: Hvala vam na tom pitanju, da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim. Jesmo, mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i, to nisam naglasio, evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno, ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači, vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno i ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divu koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog u našim krajima, kaže manastir Ostrog ili Njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuk i služi za muziku, koji je prilagođen vama.
1: Znači, i unikatan.
2: I unikatan, custom made, što bi rekli. Znači, u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstorluku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznao, kao što sam vam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metara i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila. Znači, to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće. Znači, onda ide i štavljanje kože, jareća koža i sve. Znači, tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtijevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, gusle to nemaju. Ključuje se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te gusle dok rade.
1: Jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
2: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu, tematski podijeljen mišovitog tipa muzej kao i ovaj u Beranama, ali pošto ga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imat ćete priliku da se upoznate sa ranosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onom je što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda značaj Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno Mojkovačka bitka, od koje nažalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi Popeja, nešto što predstavlja heroizam, ako ga postoji, treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti Mojkovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani.
0: Aktuelno srijedom.
1: Za ovu emisiju i izdanje Srijede aktuelno smo izdvojili gostovanje direktorice Polimskog muzeja Violete Folić, a povod je bio to što je potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Polimskom muzeju su odobrena sredstva za realizaciju značajnih projekata. Podržani su projekti preventivna zaštita dijela umjetničke zbirke Polimskog muzeja, zatim konzervatorski tretman tri barjaka iz heraldičke zbirke, nastavak sistematskih arheoloških istraživanja i zaštitni konzervatorski radovi na antičkom utvrđenju Tumbarica u selu Donja Ržanica, kao i na antičkom utvrđenju Gradac, druga faza realizacije i gospodari dubina Ajkule i Raže Jadranskog mora. O projektima koji u značajnoj mjeri doprinose unapređenju kulturne baštine i muzejske djelatnosti, kao i planovima za budući period, govorila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja Berane. Prije nekoliko dana vi, kao neko ko je na čelu Polimskog muzeja, potpisali ugovore sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini. Pa evo, neka to bude lijep uvod u razgovor koji slijedi.
3: Jeste, upravo Polimski muzej već, da kažem, dugi niz godina, čak i decenija, realizuje programe koje dobije, projekte koje dobije od Ministarstva kulture. I to su uglavnom programi koje dobijamo, projekti koje dobijamo kroz program zaštite. Tu Ministarstvo kulture ima određena sredstva koja daje, kada je u pitanju baština, uglavnom za istraživanje i konzervaciju. Ove godine smo dobili sredstva za nastavak istraživanja na lokalitetu Gradac, što je nama vrlo bitno da svaki lokalitet ima kontinuitet, a sa ovim to i dobijamo. Također dobili smo sredstva za istraživanje lokaliteta Tumbarice. E sada vidjet ćemo ako ta sredstva budu uplaćena u ovoj godini, što očekujemo da bude u toku oktobra. Nastavili bi na Gracu, već radimo istraživanja koja smo dobili prošle godine od Ministarstva kulture i radovi su u toku, onda bi samo uradili nastavak tu sljedeću fazu. Što se tiče lokaliteta Tumbarice, ako nam vremenske prilike budu naklonjene, da kažem, i tu ćemo raditi nastavak. Ono što je bitno, ove godine smo od Ministarstva kulture dobili sredstva i za heraldičku zbirku, jer kao što znate, muzej ima veliki broj predmeta koji se nalaze u depou i koji su u dosta lošem stanju. Mi inače radimo četvorogodišnji plan zaštite tih predmeta i šta je prioritet u konzervaciji, i nekako uvijek se tu bude da su oni predmeti koji su od tkanine najviše ugroženi, najviše skloni propadanju, i vrlo nam je bitno, pa neka su to i tri predmeta čini mi se godišnje, ali je vrlo bitno da te predmete konzerviramo, jer mislim negdje da je suština da sačuvamo prije svega ono što imamo, Lako je, da kažem, možda i lakše uložiti sredstva u neku inovaciju, nešto, ali mislim ipak da je poenta našeg rada i muzeja uopšte da sačuvamo ono što smo već naslijedili, što se nalazi u muzeju. Također ove godine smo dobili i određena sredstva od Ministarstva kulture za restauraciju određenog broja slika Miomira Miša Popovića, to jest dobili smo za umjetničku zbirku. Ali kao što smo i do sada radili, slike Miša Popovića su dio stalne postavke galerije Polinskog muzeja i mi smo u nekoliko faza uspjeli veliki broj slika da restauriramo i da ih uramimo, jer tada smo dobili legat oko 200 slika i to je stvarno legat koji je vrlo značajan za muzej, ali legat koji traži veliku pažnju, veliko ulaganje. I negdje iz tri godine uspjeli smo da recimo uradimo restauraciju i ramljenje po 30 slika, tako 20 do 30 slika je bilo. Ove godine su ta sredstva od ministarstva nešto manja, mislim da je u pitanju 2000 ili 3, evo sad neću biti precizna, ali ipak i to nam je značajno, jer je značajno da pa i jednu sliku da kažem da spasimo od propadanja je vrlo značajno, ne svakako da ćemo sa tim moći i mnogo više. Tako da u suštini negdje lijepo je od Ministarstva kulture što nas podržava i što to, kažem, ima kontinuitet iz godine u godinu. Vrlo je bitno kako i za pokretne nalaze, tako i za lokalitete da prosto održavamo i da to ide u nekom pravcu kako bi i trebalo.
1: Koliko je za jedan muzej, konkretno za Polimski muzej, značajno kad dobije ovakvu podršku? I šta ona za vas konkretno znači, osim što ste rekli u ovom dijelu šta će se uraditi, ali za ustanovu, je li to priznanje za dobar dosadašnji rad, vaš čemu svjedočimo godinama?
3: Pa može da bude priznanje, ali prije bih ja to doživjela kao podršku i kao neku, da kažem, i obavezu države da ulaže ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore, nebitno je li to Berane ili ne znam koji drugi grad. Ali mislim da posebno zadnjih godina Ministarstvo kulture itekako odgovori sa značajnim sredstvima, što nam je vrlo bitno. E sad, mogu reći kada radimo evropske projekte, ta sredstva su mnogo veća, čak i 10 puta veća i to je ono što je nama vrlo značajno da možemo recimo kroz evropske projekte da uradimo mnogo više stvari, ali svakako podrška Ministarstva kulture kao i opštine Berane mnogo nam znači. Jer jedino kad uvežete te tri, da kažem, institucije ili kako god da nazovem, kad sve uvežemo, tek tad shvatamo da stvarno imamo podršku i da nam je olakšan rad. Evropski projekti su negdje, da kažem, te lokalitete stavili na mnogo veći nivo. Evo, danas mogu da kažem da smo taj projekat o kojem smo prošlog puta pričali, da smo konačno potpisali ugovor, da on kreće decembra, projekat je vezan za lokalitet Tumbarice, gdje će svakako da budu vrlo značajna ulaganja od izgradnje vizitor centra, pravljenje prilaznih staza, uređenje lokalitete i sve znači što prati neko praktično, da kažem, uređenje, ali tu ćemo svakako ići korak dalje. Napravili smo management plan upravljanja lokalitetom. Ono što nam je cilj da taj lokalitet, dok se realizuje ovaj projekat iz evropskih fondova, da ga uglavnom ili u potpunosti uredimo.
1: Koliko je teško zaštititi arheološki lokalitet nakon što se istraži? Evo, znamo koliko je teško da se dođe do svih tih nekih novih otkrića ili svega toga, ali ili je jednako isti rad vas čeka kad treba zaštititi taj lokalitet?
3: Pa ja mislim da je upravo to ono što mi nismo precizno imali. I to je sad zadatak koji trenutno radimo. Radimo management plan kako bi precizirali ko upravlja lokalitetom, šta je naša obaveza, šta je naša odgovornost. Jer lokalitet Tumbarice sa ovim projektom mora sve to da ima. Mora da se zna ako treba da ide košenje trave, ko to radi, ako je šteta nanešena, ko odgovara. I mislim da tek sada uspjećemo da na jedan pravi način zaštitimo lokalitete kojima upravljamo. Mi sada imamo prednost jer lokalitet Umbarice je u vlasništvu praktično Polinskog muzeja od strane opštine dat na rukovođenje. Također i lokalitet Gradac nam je na 10 godina ustupljen od opštine Berane i to je mnogo bitno kada se riješe te stvari, a ne sutra kada dođe do nekog problema, Polinski muzej može da kaže opština je odgovorna ili kriva za to ili obrnuto. E, ovdje dolazimo mi do te situacije da ćemo tačno da imamo ko upravlja lokalitetom, šta su naše nadležnosti, šta su naše obaveze i mislim da to u Crnoj Gori malo ko radi i toliko sam zadovoljna što smo krenuli u tom pravcu da te stvari posložimo na pravi način, da znamo svoje i obaveze i odgovornosti i mislim da ćemo da budemo iskreno rečeno pravi pokazatelj kako se upravlja jednim lokalitetom. To ćemo raditi i za Gradac i za Tumbaricu.
1: A rekla sam, ajkule i raže Jadranskog mora privlače ne samo najmlađe, nego znam i da Beranci, a i treba da odu i da pogledaju ukoliko su vidjeli sve ono na društvenim mrežama, dovoljno je da vas zainteresuje da pođete i da vidite. Da li po vašem mišljenju ovakve izložbe predstavljaju novi pristup muzejskoj djelatnosti?
3: Baš je to pravo pitanje, iskreno da budem, jer evo danas smo imali neki kolegijum, da kažemo, u okviru ustanove, gdje smo i mi sami zaključili da više nije dovoljno da postavite predmet i da pričate o njemu, da više to ne može da drži pažnju u današnjem vremenu, pored svega ostalog djeci. I danas smo, eto da kažem, donijeli jednu odluku da ćemo u okviru ustanove pokušati da mi uradimo izložbu sa našim stručnim kadrom koji imamo, da uradimo izložbu koja bi bila sličnog karaktera, ne baš kao ova izložba, ali koja bi negdje tražila aktivno da se uključi onaj ko dođe da izložbu isprati i da izložba svakako bude inovativna. Moramo i muzeji treba da shvate da u određenom periodu posjeta muzejima je opala. Opala iz razloga što moramo da se prilagodimo vremenu i promjenama. I mislim da evo može to ekskluzivno da bude, mislim da ćemo mi tu izložbu koju planiramo već krajem januara ili februara imati tu našu izložbu, koja nadam se da će izazvati još veću pažnju i sa kojom bi mogli naravno da gostujemo kao što je prirodnjačka izložba Prirodnjačkog muzeja bila kod nas.
1: Aktuelno, srijedom. Siguran sam, poštovani slušalci, da smo napravili dobar izbor i za vas izdvojili ono najaktuelnije iz emisija Srijedom aktuelno i podsjetili vas na neke goste ovog formata emisije. Zahvaljujemo na pažnji, a sa vama smo ponovo iduće srijede i sigurna sam da ćemo biti aktuelni. Ovo emisiju Srijedom aktuelno realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Prijatan dan.
0: Aktuelno, srijedom.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem, sa kojima je razgovarao o razvoju Berana, infrastrukturnim potrebama grada, privrednim potencijalima i stvaranju novih prilika za građane. Milatović je zahvalio predsjedniku opštine na veoma dobrom i konstruktivnom razgovoru i toploj dobrodošlici, navodeći da su razgovarali o projektima koji su završeni kao i o onima čija je realizacija započeta. Pozdravljam energiju koja trenutno postoji u opštini Berane, kao i posvećenost razvoju i dobrom upravljanju. Mislim da je to najvažnije za građane Berana, kazao je predsjednik. Kako se navodi u fokusu razgovora, bili su unapređenje infrastrukture, privlačenje novih investicija, podrška lokalnoj privredi i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Posebna pažnja, kako je istaknuto, posvećena je stvaranju boljih uslova za mlade i porodice. Predsjednik Milatović istakao je da ravnomjeran regionalni razvoj podrazumijeva više ulaganja, snažniju lokalnu ekonomiju i kvalitetnije javne usluge u svim dijelovima zemlje. Razvoj Crne Gore mora se vidjeti u Beranama i na cijelom sjeveru. Potrebne su nam bolje saobraćajnice i komunalna infrastruktura, više investicija, snažnija lokalna privreda i kvalitetna radna mjesta. Građani sjevera treba da imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad, poslovanje i kvalitetan život kao građani u svakom drugom dijelu Crne Gore, kazao je Milatović. On je naglasio da Berane ima potencijal za snažniji razvoj. Želimo Berane u kojem mladi vide svoju budućnost, u kojem preduzetnici imaju prostor da razvijaju posao, a porodice sigurnosti i kvalitetne uslove za život. Svaka nova investicija, svako novo radno mjesto i svaki završeni infrastrukturni projekat znači konkurentniji napredak za građane, poručio je predsjednik. Sagovornici su razmijenili mišljenja o daljim pravcima razvoja Berana, posebno mogućnostima snažnijeg razvoja poljoprivrede i turizma, uz ocjenu da prirodni resursi, ljudski potencijal i geografski položaj grada predstavljaju dobru osnovu za nova ulaganja i snažniju lokalnu ekonomiju. Tokom posjete Beranama, Milatović obišao i osnovnu školu Polica, gdje je razgovarao sa učenicima, nastavnicima i upravom škole. Istakao je da je imao priliku da posjeti jednu od najuspješnijih seoskih škola u Crnoj Gori i poručio da je važno staviti dodatni fokus na razvoj seoskih škola. Predsjednik je razgovarao i sa učenicima Beranske gimnazije, škole velike tradicije, o evropskim integracijama, ulozi mladih u društvu i prilikama koje ih očekuju ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju. Posjetu Beranama Milatović je završio obilaskom kliničko-bolničkog centra. Predsjednik Milatović poručio je da će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju lokalne zajednice, podstiču razvoj sjevera i stvaraju nove prilike za građane, navodi se u saopštenju. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv 3 sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz Unije poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja. Iz Unije upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedeno u pitanje prava više od 100.000 zaposlenih koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite koji im pripadaju. Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavce i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje, ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoja prava. Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga. Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde, u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti biti zaštićeni i uvažavani, zaključuju iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije. Kandidati će prijave moći da podnesu Danas u drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Povodom Dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati danas sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu. Večeras u 19 časova, ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu, uglavnom nisku oblačnost, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberenić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberenić.

Časopis Stvaranje sa Mirkom Banjevićem i Jankom Đonovićem, a potom seli u Beograd gdje godinama radi kao urednik u listu Borba i izdavačkoj kući Nolit. Iako je počeo kao pjesnik zbirkom Stazama slobode 1948. godine, Lalić brzo uviđa da je stih preuzak za strašne istine koje nosi u sebi. Okreće se prozi i stvara romane koji će iz temelja promijeniti jugoslovensku literaturu o ratu, odbacujući jeftini pobjednički patos i crno-bijele istorijske proglase. Njegova remek djela, poput romana Svadba, Zlo proljeće, Hajka, Ratna sreća, a iznad svega Lelejska gora, predstavljaju vrhunac modernog psihološkog realizma. Lalić je prvi dobitnik prestižne Njegoševe nagrade, kao i Ninove nagrade. Postao je redovni član kako Srpske akademije nauka i umjetnosti, tako i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Ostatak života proveo je kao profesionalni pisac, živeći skromno i povučeno, podijeljen između Beograda i Herceg Novog, gdje je svako jutro u 6 sati šetao Hercegnovskom obalom, bježeći od prevelike pompe i javnih svetkovina. Preminuo je u Beogradu 30. decembra 1992. godine. U središtu Lalićeve mudrosti nalazi se pojam samoće i izolacije, najslikovitije prikazan kroz lik Lada Tajovića u Lelejskoj gori. Lalić nas uči da je čovjek, kada ostane potpuno sam u pustoši, suočen sa sopstvenim demonima, strahovima i iskušenjima izde. Samoća kod Lalića nije romantičarsko bjekstvo, već ogoljeno čistilište karaktera. Čovjek u tišini gvozdene prirode mora da odluči hoće li ostatak čovjek ili će skliznuti u zvjerstvo. Njegova mudrost nam poručuje, istinska sloboda se ne osvaja na bojnom polju pred masama, već u najdubljoj intimi sopstvenog mraka, kada nema nikoga da nas vidi osim sopstvene savjesti. Druga velika mudrost Lalićevog djela jeste razobličavanje međuljudskih i bratskih dioba. On je pisac koji je hiruški precizno secirao crnogorski mentalitet uoči tokom ratnih lomova. Lalić ne krivi sudbinu ni spoljne neprijatelje, on pokazuje kako istorijske krize u ljudima bude skrivenu zavist, nagone za hajkom i surovost prema bližnjem. Ona se opominje da je mržnja najlakši, a ljudskost najteži put. Njegovi romani su vječna opomena da se ideologije mijenjaju, zastave prolaze, ali da tragovi izdaje, hajke na komšiju i bratoubilačkog sljepila ostaju da krvare kroz generacije. Za Lalića pisanje nije bilo zabava niti puko estetsko poigravanje formom. Slijedeći sartrovsku ideju angažovane literature, on je smatrao da pisac ima moralni dug prema onima koji su stradali i koji više nemaju glas. Često je prerađivao već objavljena djela poput Lelejske gore i Raskida, težeći umjetničkom i etičkom savršenstvu. Njegova poruka modernom čovjeku je jasna. Umjetnost koja ne saosjeća sa patnjom obespravljenih i koja ćuti pred nepravdom gubi svoj smisao. Pisati znači boriti se za čovjekovo dostojanstvo uprkos svim istorijskim tminama. Mihajlo Lalić je ostao paradigma pisca koji spaja zavičajni crnogorski krš, univerzalnu ljudsku dramu i nepokolebljivu humanističku etiku. Iz njegove riznice mudrosti crpimo opomenu o tome koliko je lako pasti, ali i trajnu nadu da čovjek čak i u Lelejskom mraku može pronaći snagu da ostane uspravan.
Hvala vam na pažnji. Bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Ostanite na talasima radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas osvetljavamo životni put i duboke misli jednog od najvećih crnogorskih i jugoslovenskih pisaca 20. vijeka, Mihajla Lalića. Čovjek koji je ogolio rat, ljudsku psihu i crnogorske udese, rođen je 7. oktobra 1914. godine u selu Trepča kod Andrijevice. Odrastao je u oskudici sjevera Crne Gore, rano ostavši bez roditelja. Majka mu umire od španske groznice, a otac od tuberkuloze zadobijene u austro-ugarskom zarobljeništvu. To rano djetinjstvo, obilježeno gubicima, samoćom i surovim pejzažima planinskog zavičaja, postavit će temelj njegove cjelokupne književne arhitekture. Gimnaziju je završio u Beranama pješačeći kilometrima do škole, gdje razvija strast prema čitanju i prve socijalne ideje pod uticajem Gorkog i Krleže. Godine 1933. Lalić upisuje Pravni fakultet u Beogradu. Tamo se brzo uključuje u ilegalni revolucionarni studentski pokret, postajući član SKOJ-a. Zbog svojih političkih stavova i pisanja za napredne listove poput Studenta i Mlade kulture, kraljevska policija ga hapsi. Provodi mjesece u zloglasnoj beogradskoj glavnjači i zatvoru na Adi Ciganliji. Pred sam rat radi kao reporter u dnevnom listu Pravda, bruseći svoj dar za zapažanje stvarnosti i bilježenje ljudskih sudbina sa same margine društva. Kada je 1941. godine buknuo drugi svjetski rat, Lalić se vraća u rodni kraj i aktivno stupa u narodno-oslobodilačku borbu. Ratni vihor donosi mu najteža lična i stvaralačka iskušenja. Tokom bratoubilačkog sloma u Crnoj Gori 1942. godine zarobljavaju ga četnici. Biva zatvoren u zloglasnom Kolašinskom zatvoru, mjestu stravičnih mučenja, odakle je deportovan u njemački logor. Iz logora uspijeva da pobjegne 1944. godine, priključuje se Grčkom narodno-oslobodilačkom pokretu i ubrzo postaje politički komesar jugoslovenskog bataljona u Grčkoj. Ova trauma zatvora, logora i stalne blizine smrti bit će centralni motiv njegovog kasnijeg proznog genija. Nakon oslobođenja, Lalić se posvećuje novinarskom i uredničkom radu. Radi u redakciji Tanjuga na Cetinju, pokreće kultni časopis Stvaranje sa Mirkom Banjevićem i Jankom Đonovićem, a potom seli u Beograd, gdje godinama radi kao urednik u listu Borba i izdavačkoj kući Nolit. Iako je počeo kao pjesnik zbirkom Stazama slobode 1948. godine, Lalić brzo uviđa da je stih preuzak za strašne istine koje nosi u sebi. Okreće se prozi i stvara romane koji će iz temelja promijeniti jugoslovensku literaturu o ratu, odbacujući jeftini pobjednički patos i crno-bijele istorijske proglase. Njegova remek djela, poput romana Svadba, Zlo proljeće, Hajka, Ratna sreća, a iznad svega Lelejska gora, predstavljaju vrhunac modernog psihološkog realizma. Lalić je prvi dobitnik prestižne Njegoševe nagrade, kao i Ninove nagrade. Postao je redovni član kako Srpske akademije nauke i umjetnosti, tako i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Ostatak života proveo je kao profesionalni pisac, živeći skromno i povučeno, podijeljen između Beograda i Herceg Novog, gdje je svako jutro u 6 sati šetao Hercegnovskom obalom, bježeći od prevelike pompe i javnih svetkovina. Preminuo je u Beogradu 30. decembra 1992. godine. Thank you.
središtu Lalićeve mudrosti nalazi se pojam samoće i izolacije. Najslikovitije je prikazan kroz lik Lada Tajovića u Lelejskoj gori. Lalić nas uči da je čovjek, kada ostane potpuno sam u pustoši, suočen sa sopstvenim demonima, strahovima i iskušenjima izde. Samoća kod Lalića nije romantičarsko bjekstvo, već ogoljeno čistilište karaktera. Čovjek u tišini gvozdene prirode mora da odluči hoće li ostatak čovjek ili će skliznuti u zvjerstvo. Njegova mudrost nam poručuje, istinska sloboda se ne osvaja na bojnom polju pred masama, već u najdubljoj intimi sopstvenog mraka, kada nema nikoga da nas vidi osim sopstvene savjesti. Druga velika mudrost Lalićevog dijela jeste razobličavanje međuljudskih i bratskih dioba. On je pisac koji je hiruški precizno secirao crnogorski mentalitet uoči tokom ratnih lomova. Lalić ne krivi sudbinu ni spoljne neprijatelje, on pokazuje kako istorijske krize u ljudima bude skrivenu zavist, nagone za hajkom i surovost prema bližnjem. Ona se opominje da je mržnja najlakši, a ljudskost najteži put. Njegovi romani su vječna opomena da se ideologije mijenjaju. Zastave prolaze, ali da tragovi izdaje, hajke na komšiju i bratoubilačkog sljepila ostaju da krvare kroz generacije. Za Lalića pisanje nije bilo zabava niti puko estetsko poigravanje formom. Slijedeći sartrovsku ideju angažovane literature, on je smatrao da pisac ima moralni dug prema onima koji su stradali i koji više nemaju glas. Često je prerađivao već objavljena djela poput Lelejske gore i Raskida, težeći umjetničkom i etičkom savršenstvu. Njegova poruka modernom čovjeku je jasna. Umjetnost koja ne saosjeća sa patnjom obespravljenih i koja ćuti pred nepravdom gubi svoj smisao. Pisati znači boriti se za čovjekovo dostojanstvo uprkos svim istorijskim tminama. Mihajlo Lalić je ostao paradigma pisca koji spaja zavičajni crnogorski krš, univerzalnu ljudsku dramu i nepokolebljivu humanističku etiku. Iz njegove riznice mudrosti crpimo opomenu o tome koliko je lako pasti, ali i trajnu nadu da čovjek čak i u Lelejskom mraku može pronaći snagu da ostane uspravan. Hvala vam na pažnji, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci, Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem. U Kaludri se realizuje asfaltiranje putne dionice u dužini od 1,1 km. Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim, Berane za čistiju rijeku. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada, 7. oktobar, dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora. U prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova održan je sastanak posvećen primjeni zakona o obnovi nakon nepogode, saopštili su iz MUP-a. U Crnoj Gori gotovo 80% građana od 16 do 75 godina smatra da može da prepozna propagandu i prisutnost u vijestima, ali manje od polovine redovno provjerava izvor. Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije. Polimski muzej Berane završio je radove na unapređenju pristupačnosti. Tu su i vijesti iz kulture, sportski događaj i vremenska prognoza. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem, sa kojima je razgovarao o razvoju Berana, infrastrukturnim potrebama grada, privrednim potencijalima i stvaranju novih prilika za građane. Milatović je zahvalio predsjedniku opštine na veoma dobrom i konstruktivnom razgovoru i toploj dobrodošlici, navodeći da su razgovarali o projektima koji su završeni, kao i onima čija je realizacija započeta. Pozdravljam energiju koja trenutno postoji u opštini Berane, kao i posvećenost razvoju i dobrom upravljanju. Mislim da je to najvažnije za građane Berana, kazao je predsjednik. Kako se navodi, u fokusu razgovora bili su unapređenje infrastrukture, privlačenje novih investicija, podrška lokalnoj privredi i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Posebna pažnja, kako je istaknuto, posvećena je stvaranju boljih uslova za mlade i porodice, kako bi više ljudi moglo da svoj profesionalni porodični život gradi u Berane. Predsjednik Milatović istakao je da ravnomjeran regionalni razvoj podrazumijeva više ulaganja, snažniju lokalnu ekonomiju i kvalitetnije javne usluge u svim dijelovima zemlje. Razvoj Crne Gore mora se vidjeti u Beranama i na cijelom sjeveru. Potrebne su nam bolje saobraćajnice i komunalna infrastruktura, više investicija, snažnija lokalna privreda i kvalitetna radna mjesta. Građani sjevera treba da imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad, poslovanje i kvalitetan život kao građani u svakom drugom dijelu Crne Gore, kazao je Milatović. On je naglasio da Berane ima potencijal za snažni razvoj. Želimo Berane u kom mladi vide svoju budućnost, u kom preduzetnici imaju prostor da razviju posao, a porodice sigurnost i kvalitetne uslove za život. Svaka nova investicija, svako novo radno mjesto i svaki završeni infrastrukturni projekat znači konkretni napredak za građane, poručio je predsjednik. Sagovornici su razmijenili mišljenja o daljim pravcima razvoja Berana, posebno o mogućnostima snažnijeg razvoja poljoprivrede i turizma, uz ocjenu da prirodni resursi, ljudski potencijal i geografski položaj grada predstavljaju dobru osnovu za nova ulaganja i snažniju lokalnu ekonomiju. Tokom posjete Beranama, Milatović je obišao i osnovnu školu Polica, gdje je razgovarao sa učenicima, nastavnicima i upravom škole. Istakao je da je imao priliku da posjeti jednu od najuspješnijih seoskih škola u Crnoj Gori i poručio da je važno staviti staviti dodatni fokus na razvoj seoskih škola, navodi se. Predsjednik je razgovarao i sa učenicima Beranske gimnazije, škole velike tradicije, o evropskim integracijama, ulozi mladih u društvu i prilikama kojih očekuju ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju. Posjetu Beranama Milatović je završio obilaskom kliničko-bolničkog centra. Predsjednik Milatović poručio je da će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju lokalne zajednice, podstiču razvoj sjevera i stvaraju nove prilike za građane, navodi se u saopštenju. U Kaludri se realizuje asfaltiranje putne dionice u dužini od 1,1 km, čime se poboljšava saobraćajna povezanost i uslovi za svakodnevni život mještana, saopšteno je iz opštine Berane. Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su amandmanom Demokratske Crne Gore, koji je podnijela Anđela Vojnović, sadašnja potpredsjednica Skupštine Crne Gore, u vrijeme obavljanja poslaničke funkcije, čime je omogućeno značajno ulaganje u lokalnu infrastrukturu i stvaranje kvalitetnih uslova za stanovništvo ovog područja. Opština Berane će i u narednom periodu, kako su istakli, u saradnji sa državnim institucijama nastaviti sa realizacijom projekata od značaja za građane sa posebnim fokusom na ravnomjeran razvoj svih dijelova opštine. Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana sjutra sa početkom u 11.30 časova. Akcija se realizuje u okviru kampanje Lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine i našeg najvažnijeg prirodnog resursa, rijeke Lim. Podršku realizaciji akcije pružit će Sportsko-ribolovni klub Lim i DOO Komunalno Berane, kao ključni tehnički partneri, čime će biti obezbijeđena koordinisana i bezbjedna realizacija aktivnosti. Učešćem u akciji zajedno doprinosimo čistijem i uređenijem Limu, ali i razvijamo svijest o značaju čuvanja životne sredine i odgovornosti prema lokalnoj zajednici, poručili su iz opštine. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada, 7. oktobar, dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv tri sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz Unije poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja. Iz Unije upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedene u pitanje prava više od 100.000 zaposlenih, koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite koji im pripadaju. Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavce i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoja prava. Unija slobodnih sindikata poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga i što skorijem zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde, u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti biti zaštićeni i uvažavani, zaključuju iz Unije slobodnih sindikata. U prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova održan je sastanak sa predstavnicima opštinskih komisija za procjenu šteta, gubitaka i potreba od nepogoda. Posvećen primjeni zakona o obnovi nakon nepogode, saopštili su iz MUP-a. Sastanak je bio prilika da se predstavnici opštinskih komisija ponovo detaljnije upoznaju sa obavezama, postupcima i načinom rada koje propisuje zakon o obnovi nakon nepogode, kao i o podzakonskim aktima donijetim radi njegove pune primjene. Posebna pažnja posvećena je uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta, gubitaka i potreba nakon nepogode, zajedno sa propisanim obrascima koji omogućavaju ujednačen i standardizovan pristup procjeni na teritoriji Crne Gore. Također, analizirane su i odredbe uredbe o listi nepogoda, kojom se preciziraju vrste nepogoda vezane za ovaj zakon, piše u saopštenju. Tokom sastanka razgovarano je i o praktičnim pitanjima sa kojima se opštinske komisije komisije susreću kroz primjenu novih propisa. Od formiranja komisije u skladu sa novim zakonom, načina sprovođenja procjene šteta, gubitaka i potreba, međusobne koordinacije lokalnog i državnog nivoa u postupku izrade i verifikacije zbirnih izvještaja, kao i obuke članova komisija. U Crnoj Gori gotovo 80% građana od 16 do 75 godina smatra da može da prepozna propagandu i pristrasnost u vijestima, ali manje od polovine redovno provjerava izvor, dok je 40% njih već podijelilo informaciju za koju se kasnije ispostavilo da je lažna. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja, medijska pismenost u Crnoj Gori, koje je za potrebe misije OEPS-a u Crnoj Gori i Agencije za audiovizualne medijske usluge realizovao Ipsos. Direktorica Agencije za audiovizualne medijske usluge Sunčica Bakić kazala je da tehnologija danas ne mijenja samo uređaje koje koristimo, već da mijenja način na koji saznajemo šta se dogodilo, kome vjerujemo i kako formiramo mišljenje. Nekada smo govorili o medijskom sadržaju koji čovjek aktivno bira. Danas sve češće govorimo o sadržaju koji bira nas. U takvom svijetu najveći problem nije nedostatak informacija, već njegov višak, kazala je Bakić. Prije samo nekoliko decenija jedna od osnovnih demokratskih vrijednosti bila je mogućnost pristupa informacijama. Danas toj vrijednosti moramo dodati sposobnost da se u gotovo neograničenom obilju informacija prepozna ono što je vjerodostojno, relevantno i vrijedno naše pažnje, rekla je Bakić. Prema njenim riječima, istraživanje o medijskoj pismenosti daje dobru osnovu da sagledamo gdje se Crna Gora nalazi na tom putu i potvrđuje, kako je navela, da obrazovanje ostaje jedan od najvažnijih činilaca medijske pismenosti. Istovremeno, preporuke istraživanja upućuju na potrebu razvoja kritičke provjere informacija, obrazovanja prilagođenog različitim generacijama, razumijevanja algoritama i vještačke inteligencije i snažnijeg uključivanja medijske pismenosti u formalno obrazovanje. Zbog toga mislim da je vrijeme za naredni korak, rekla je Bakić. Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dokazuju i dokaz o poznavanju jezika na kom se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Polimski muzej Berane završio radove na unapređenju pristupačnosti, pa njegove prostorije i postavke od sada mogu biti dostupne svim posjetiocima, bez obzira na fizička ograničenja. Radovi su realizovani u okviru projekta Inclusive Heritage, koji finansira Evropska unija kroz IPA 3 program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2021-2027. Projekat sprovodi javna ustanova Polimski muzej Berane kao vodeći partner zajedno sa Muzejem Hercegovine Trebinje. Na ulazu u muzej izgrađena su nova kosa rampa sa rukohvatom koja osobama u invalidskim kolicima, starijim osobama i roditeljima s dječjim kolicima omogućava samostalan i bezbjedan ulazak u zgradu. U unutrašnjosti su na stepenišu postavljene platformske podizne platforme. Njima se korisnici invalidskih kolica mogu kretati između spratova i obići kompletnu muzejsku postavku. Zaposleni u muzeju prošli su obuku za rad s novom opremom i pružanje podrške posjetiteljima s invaliditetom, kao i trening senzibilizacije. Muzej pripada svima. Želimo da svako ko dođe u Polimski muzej može da ga doživi u potpunosti, bez prepreka i bez potrebe da traži pomoć na ulazu, poručili su iz muzeja. Ovim ulaganjem Polimski muzej postaje jedna od pristupačnijih kulturnih institucija na sjeveru Crne Gore. To je i konkretan korak ka tome da kulturno naslijeđe Polimlja bude otvoreno za sve građane i posjetioce. Povodom obilježavanja Dječje nedelje, Centar Berana danas je bio u znaku dječje mašte, kreativnosti i dobrog raspoloženja. Osnovna škola Radomir Mitrović organizovala je šeširijadu, okupivši veliki broj mališana koji su sa ponosom predstavili svoje kreativne, šarene i neobične šešire. Ova vesela manifestacija bila je prilika da djeca kroz igru i druženje pokažu svoju maštovitost, ali i da zajedno provedu vrijeme van školskih klupa. Šeširijada je privukla

0: Nedelji, inače ove nedelje sve škole u Crnoj Gori, pa tako i naša škola obilježava dječju nedelju sa sloganom jednaki u pravima, slobodni u različitosti. U ponedeljak 5. oktobra naša škola je obilježila jedan dan kroz školu slikanja za učenike 7. i 8. i 9. razreda tokom 4. i 5. časa koju je vodio naš profesor likovne kulture Radun Marseni, zatim u utorak 6. oktobra smo obilježili Svetski dan cerebralne paralize i Dana inkluzije, koju je kroz radionicu koju je vodila logoped naše škole Jelena Barjak-Tarović, a danas 7. oktobra organizovali smo šešerijadu za učenike od 1. do 5. razreda. Djeca su naravno uz pomoć učitelja i uz pomoć roditelja uključili svoju maštu i tako napravili su šešire. Mogli ste danas i da vidite. Ti šeširi su u jesenjim bojama, okićeni lišćem i raznim, dakle, plodovima jesenji. Sutra 8. oktobra ćemo dječju nedelju obeležiti kroz igre bez granica koju će organizovati aktiv fizičkog vaspitanja i 9. oktobra ćemo organizovati radionice na temu dječjih prava koje će realizovati psiholog škole, socijalni radnik, pedagog i odjeljenske starešine. Tako da smo, dakle, svaki dan ove nedelje ispunili sa određenim aktivnostima.
1: Da li mislite da na ovaj način djeca razvijaju i one vještine i emocije koje su nekada bitne isto onoliko koliko obrazovanje, dakle empatiju, odnosi prema drugima i način lijepog ponašanja i kreativnost?
0: Naravno, škola nije samo vaspitno obrazovna ustanova, već se trudimo da kod djece razvijemo i druge vještine, da razvijemo prije svega maštu, pa možda i neke kognitivne sposobnosti, pa rekli ste empatiju, možda i neka ta socijalna karakteristika je dosta bitna, druženje. Evo, rekao sam da su oni pravili šešire ne samo uz pomoć svojih roditelja i raznih starešina, već smo imali jutros i lijepe primjere gdje su drugari jedni drugima pomagali. Znate kako ti šeširi se prave, rekao sam već, od nekih plodova jeseni, pa se desilo da se nešto odlijepilo i tako dalje, ali stvarno su jutros bili na visini zadatka.
1: Dakle, na ovaj način zaista potvrđujemo onu, a što je škola zgodna, da škola nije glavobolja samo.
0: Tako je. Dakle, njegujemo drugarstvo, ono je vrlo bitno da djeca, dakle, od prvog razreda uđu u školu, dođu, da vide da kroz vaspitanje, obrazovanje, bitna je ona druga struktura te škole, a to je i druženje, i da kroz to druženje odrastaju u lijepe i mlade i dobre ljude.
1: I za kraj, da li planirate i u narednim godinama niste ovakav način da obilježavate dječju sedmicu?
0: Naravno, svake godine se obilježava dječja sedmica, samo što je svake godine različiti slogan zavisi naravno od ministarstva prosvete. Tako da i sljedeće godine ćemo naravno obilježiti dječju nedjelju, samo nam zavisi od slogana, to ćemo znati sljedeće godine.
1: Hvala.
0: Naravno, bit ćete pozvani uvijek da pratite, i još jednom hvala vam na svemu, jer uvijek ste tu uz nas, naravno i u svaku školu u Beranama pomno pratite svaki događaj. Hvala još jednom i vama i Radiju Beranama i vašem portalu.
1: Hvala velika i vama.
2: A u okviru obilježavanja dječje nedelje danas je u glavnoj gradskoj ulici održan tradicionalni jesenji maskembal javne predškolske ustanove Radmila Nedić. On je i ove godine okupio najmlađe, njihove vaspitače i roditelje u znaku kreativnosti, mašte i jeseni. Tako je vesela povorka mališana svojim maštovitim maskama i kostimima, u čijoj izradi nije izostala pomoć roditelja i vaspitača, privukla veliku pažnju naših sugrađana, a centralna gradska ulica nakratko je bila ispunjena pjesmom, igrom, osmjesima i dječjom grajom. Iz javne predškolske ustanove Radmila Nedić su kazali da je jesenji maskembal tradicionalna aktivnost beranskog vrtića koji kroz ovakve sadržaje podstiče dječju kreativnost, maštu i druženje, ali i nastoji da najmlađima pruži priliku da svoje radosti podijele sa širom zajednicom. Dodaju da su ovakve aktivnosti prilika da djeca pokažu svoju kreativnost i uživaju u zajedničkom druženju, stvarajući uspomene koje će dugo pamtiti, a mi dodajemo da je današnji događaj još jednom pokazao da dječja kreativnost i osmjesi mogu biti najljepši ukras grada. Komedija Kengur se vraća kući biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. U glavnim ulogama su Andrija Kuzmanović, Elisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od

0: do 18 do 19 časova na Biletarnici. Animirani sinhronizovani film Pera Kojot protiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu sjutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na Biletarnici. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održani u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisjevo polje, benzinske stanice Zaton i Eko i tržni centar Laković. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme sjutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilni pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.

wild thing, I think I love you. But I

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

za prijatelja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: politici proširenja kazala da je Crna Gora u završnoj fazi pregovaračkog procesa i da bi, ukoliko se reformski rezultati nastave, tehnički dio pregovora mogao biti završen do kraja ove ili početkom naredne godine. Dan istražuje zbog čega se ni nakon 5 ponovljenih oglasa ne prijavljuje dovoljan broj kandidata za specijalno državno tužilaštvo, neće kod Novovića ni za veću platu. Moguće da jedan broj kvalifikovanih kandidata ne podržava neke metode rada ili prakse postupanja u specijalnom državnom tužilaštvu ili nema povjerenja u neke specijalne tužioce, što ih onda udaljava od cjeline tog profesionalnog okruženja, smatra Stevo Muk. Dan vam donosi podnijete zahtjev da se od odbjeglog vođe Kavčana trajno oduzmu zgrade, stanovi, poslovni prostori, luksuzna vozila i bazeni. Zvicer ostaje bez imovine u 4 grada. Nakon spiska divljači, čiji je odstrel dozvoljen, buru javnosti digla i lista zaštićenih vrsta, zaštitili životinju izumrlu prije četvrt vijeka. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: Pokret penzionera Crne Gore traži politički prostor na predstojećim izborima, nećemo više čekati da drugi odlučuju o nama. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović upozorava vladu da je dijalog sa revizorima neophodan zbog štrajka, ugroženo poglavlje 32.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima za srijedu, 7. oktobar, možete pročitati: neki crnogorski političari aktivno učestvuju u komšijskim predizbornim kampanjama, od gosta do agitatora za naciju preko granice. Vlada može dodatno da smanji akcize, dizel na rekordu, država uzima 70 centi, cijena dostigla 1,96 eura, 62 centa više nego prije početka sukoba na Bliskom istoku. Vijesti vam za srijedu, 7. oktobar, donose: bez odluke pola decenije od formiranja predmeta, Milovac upozorava da protok vremena može obesmisliti postupak, Pandoru otvorili pa zanijemili. SDT 2 godine ne odgovara na upite redakcije u vezi sa statusom slučaja. Prema odgovoru dostavljeno Mansu početkom godine, predmet je još u fazi izviđaja. Ne tražimo naprijed određen ishod, već da institucije konačno urade svoj posao, poručuje Milovac. U vijestima za srijedu možete pročitati: predsjednik opštine Zeta svojevremeno pozvan na razgovor u policiji, tražili bjegunca, stigli do Asanovića. Policija tragala za automobilom koji se nije zaustavio na znak stop. I izumrle vrste na listi zaštićenih ministarstva ekologije, teren ih ne zna, papir ih štiti.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi za srijedu 7. oktobar pročitajte: Dan vojske Crne Gore, 20 godina izgradnje, vjekovi postojanosti. 20 godina kasnije imamo razloga da budemo ponosni na pređeni put i obavezu da odamo priznanje svim generacijama koje su tokom te 2 decenije dale doprinos izgradnji sistema odbrane vojske Crne Gore, ali vrijeme u kojem živimo ne ostavlja mnogo prostora za osvrtanje na prošle uspjehe. Bezbjednosno okruženje dramatično se promijenilo. Povratak rata u Europu, hibridne i cyber prijetnje, dronovi, ubrzani tehnološki razvoj i sve veći utjecaj vještačke inteligencije mijenjaju karakter savremenog ratovanja i zahtijevaju drugačiju vrstu spremnosti. Pobjeda vam donosi. Pred vratima Europske unije Ursula von der Leyen i Marta Kos objavile detalje predloga o novoj pristupnoj politici. Crna Gora prečice za pristup institucijama i financijama, ako ostane posvećena reformama. Europska komisija će krajem oktobra u okviru ovogodišnjeg pokreta proširenja predstaviti dokumente kreirane za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu pod uslovom da nastave reforme. Crna Gora je na kraju puta jer druge države još nisu otvorile sva pregovaračka poglavlja. To je jasan znak da će mape puta biti različite za te četiri zemlje, navela je komesarka Marta Kos. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da ne koriste lijekove prije savjeta i preporuke ljekara. Pacijent stabilno, preparat koji je koristio nije odobren za javnu upotrebu. Zbirka poezije, mesarske nježnosti, pjesnike i novinara kulturne rubrike Pobjede Andrije Radovića predstavljena u Kicu Budu Tomović Podvig je pronaći nježnost u surovom svijetu. Slučaj nasilja nad troje djece na Cetinju, tužilaštvo provjerava postupanje nadležnih, procesuirani zbog zlostavljanja, a potom postali hranitelji. U dionicu puta od Veruše do Lopata ulažu 11 miliona eura, do lijeve rijeke stizaće se za manje od pola sata. Crnogorska konsultantska agencija optužila biblioteku za netransparentnu tendersku dokumentaciju, nabavili dvije lektire za 34.700 eura i Linčić obmana, naručili smo oko 2.000 knjiga.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi ponestaje grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav Tap 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Sljedeća pjesma donosi prepoznatljiv zvuk koji je osvojio publiku širom regiona. Slušamo Dr. Igija i hit Oči boje duge.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem. U Kaludri se realizuje asfaltiranje putne dionice u dužini od 1,1 km. Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim, Berane za čistiju rijeku. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora. U prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova održan je sastanak posvećen primjeni zakona o obnovi nakon nepogode, saopštili su iz MUP-a. U Crnoj Gori gotovo 80% građana od 16 do 75 godina smatra da može da prepozna propagandu i prisutnost u vijestima, ali manje od polovine redovno provjerava izvor. Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije. Polimski muzej Berane završio je radove na unapređenju pristupačnosti. Tu su i vijesti iz kulture, sportski događaji i vremenska prognoza. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem, sa kojima je razgovarao o razvoju Berana, infrastrukturnim potrebama grada, privrednim potencijalima i stvaranju novih prilika za građane. Milatović je zahvalio predsjedniku opštine na veoma dobrom i konstruktivnom razgovoru i toploj dobrodošlici, navodeći da su razgovarali o projektima koji su završeni, kao i onima čija je realizacija započeta. Pozdravljam energiju koja trenutno postoji u opštini Berane, kao i posvećenost razvoju i dobrom upravljanju. Mislim da je to najvažnije za građane Berana, kazao je predsjednik. Kako se navodi, u fokusu razgovora bili su unapređenje infrastrukture, privlačenje novih investicija, podrška lokalnoj privredi i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Posebna pažnja, kako je istaknuto, posvećena je stvaranju boljih uslova za mlade i porodice, kako bi više ljudi moglo da svoj profesionalni porodični život gradi u Berane. Predsjednik Milatović istakao je da ravnomjeran regionalni razvoj podrazumijeva više ulaganja, snažniju lokalnu ekonomiju i kvalitetnije javne usluge u svim dijelovima zemlje. Razvoj Crne Gore mora se vidjeti u Beranama i na cijelom sjeveru. Potrebne su nam bolje saobraćajnice i komunalna infrastruktura, više investicija, snažnija lokalna privreda i kvalitetna radna mjesta. Građani sjevera treba da imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad, poslovanje i kvalitetan život kao građani u svakom drugom dijelu Crne Gore, kazao je Milatović. On je naglasio da Berane ima potencijal za snažniji razvoj. Želimo Berane u kom mladi vide svoju budućnost, u kom preduzetnici imaju prostor da razviju posao, a porodice sigurnost i kvalitetne uslove za život. Svaka nova investicija, svako novo radno mjesto i svaki završeni infrastrukturni projekat znači konkretni napredak za građane, poručio je predsjednik. Sagovornici su razmijenili mišljenja o daljim pravcima razvoja Berana, posebno o mogućnostima snažnijeg razvoja poljoprivrede i turizma, uz ocjenu da prirodni resursi, ljudski potencijal i geografski položaj grada predstavljaju dobru osnovu za nova ulaganja i snažniju lokalnu ekonomiju. Tokom posjete Beranama, Milatović je obišao i osnovnu školu Polica, gdje je razgovarao sa učenicima, nastavnicima i upravom škole. Istako je da je imao priliku da posjeti jednu od najuspješnijih seoskih škola u Crnoj Gori i poručio da je važno staviti dodatni fokus na razvoj seoskih škola, navodi se. Predsjednik je razgovarao i sa učenicima Beranske gimnazije, škole velike tradicije o evropskim integracijama, ulozi mladih u društvu i prilikama koji ih očekuju ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju. Posjetu Beranama Milatović je završio obilaskom kliničko-bolničkog centra. Predsjednik Milatović poručio je da će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju lokalne zajednice, podstiču razvoj sjevera i stvaraju nove prilike za građane, navodi se u saopštenju. U Kaludri se realizuje asfaltiranje putne dionice u dužini od 1,1 km, čime se poboljšava saobraćajna povezanost i uslovi za svakodnevni život mještana, saopšteno je iz opštine Berane. Sredstva za realizaciju projekta obezbjeđena su amandmanom Demokratske Crne Gore, koji je podnijela Anđela Vojnović, sadašnja potpredsjednica Skupštine Crne Gore, u vrijeme obavljanja poslaničke funkcije, čime je omogućeno značajno ulaganje u lokalnu infrastrukturu i stvaranje kvalitetnih uslova za stanovništvo ovog područja. Opština Berane će i u narednom periodu, kako su istakli, u saradnji sa državnim institucijama nastaviti sa realizacijom projekata od značaja za građane sa posebnim fokusom na ravnomjeran razvoj svih dijelova opštine. Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za lim Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana sjutra sa početkom u 11.30 časova. Akcija se realizuje u okviru kampanje lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine i našeg najvažnijeg prirodnog resursa, rijeke Lim. Podršku realizaciji akcije pružit će Sportsko-ribolovni klub Lim i DOO Komunalno Berane, kao ključni tehnički partneri, čime će biti obezbjeđena koordinisana i bezbjedna realizacija aktivnosti. Učešćem u akciji zajedno doprinosimo čistijem i uređenijem Limu, ali i razvijamo svijest o značaju čuvanja životne sredine i odgovornosti prema lokalnoj zajednici, poručili su iz opštine. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada, 7. oktobar, dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv 3 sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz Unije poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja. Iz Unije upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedena u pitanje prava više od 100.000 zaposlenih, koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite koji im pripadaju. Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavce i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoja prava. Unija slobodnih sindikata poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga i što skorijem zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde, u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti biti zaštićeni i uvažavani, zaključuju iz Unije slobodnih sindikata. U prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova održan je sastanak sa predstavnicima opštinskih komisija za procjenu šteta, gubitaka i potreba od nepogoda. Posvećen primjeni zakona o obnovi nakon nepogode, saopštili su iz MUP-a. Sastanak je bio prilika da se predstavnici opštinskih komisija ponovo detaljnije upoznaju sa obavezama, postupcima i načinom rada koje propisuje zakon o obnovi nakon nepogode, kao i o podzakonskim aktima donijetim radi njegove pune primjene. Posebna pažnja posvećena je uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta, gubitaka i potreba nakon nepogode, zajedno sa propisanim obrascima koji omogućavaju ujednačen i standardizovan pristup procjeni na teritoriji Crne Gore. Također, analizirane su i odredbe uredbe o listi nepogoda, kojom se preciziraju vrste nepogoda vezane za ovaj zakon, piše u saopštenju. Tokom sastanka razgovarano je i o praktičnim pitanjima sa kojima se opštinske komisije susreću kroz primjenu novih propisa, od formiranja komisije u skladu sa novim zakonom, načina sprovođenja procjene šteta, gubitaka i potreba, međusobne koordinacije lokalnog i državnog nivoa u postupku izrade i verifikacije zbirnih izvještaja, kao i obuke članova komisija. Crnoj Gori gotovo 80% građana od 16 do 75 godina smatra da može da prepozna propagandu i pristrasnost u vijestima, ali manje od polovine redovno provjerava izvor, dok je 40% njih već podijelilo informaciju za koju se kasnije ispostavilo da je lažna. To je pokazalo istraživanje javnog mnjenja, medijska pismenost u Crnoj Gori koje je za potrebe misije OEPS-a u Crnoj Gori i Agencije za audiovizualne medijske usluge realizovao Ipsos. Direktorica Agencije za audiovizualne medijske usluge Sunčica Bakić kazala je da tehnologija danas ne mijenja samo uređaje koje koristimo, već da mijenja način na koji saznajemo šta se dogodilo, kome vjerujemo i kako formiramo mišljenje. Nekada smo govorili o medijskom sadržaju koji čovjek aktivno bira. Danas sve češće govorimo o sadržaju koji bira nas. U takvom svijetu najveći problem nije nedostatak informacija, već njegov višak, kazala je Bakić. Prije samo nekoliko decenija jedna od osnovnih demokratskih vrijednosti bila je mogućnost pristupa informacijama. Danas toj vrijednosti moramo dodati sposobnost da se u gotovo neograničenom obilju informacija prepozna ono što je vjerodostojno, relevantno i vrijedno naše pažnje, rekla je Bakić. Prema njenim riječima, istraživanje o medijskoj pismenosti daje dobru osnovu da sagledamo gdje se Crna Gora nalazi na tom putu i potvrđuje, kako je navela, da obrazovanje ostaje jedan od najvažnijih činilaca medijske pismenosti. Istovremeno, preporuke istraživanja upućuju na potrebu razvoja kritičke provjere informacija, obrazovanja prilagođenog različitim generacijama, razumijevanja algoritama i vještačke inteligencije i snažnijeg uključivanja medijske pismenosti u formalno obrazovanje. Zbog toga mislim da je vrijeme za naredni korak, rekla je Bakić. Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dokazuju i dokaz o poznavanju jezika na kom se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Polimski muzej Berane završio radove na unapređenju pristupačnosti, pa njegove prostorije i postavke od sada mogu biti dostupne svim posjetiocima, bez obzira na fizička ograničenja. Radovi su realizovani u okviru projekta Inclusive Heritage, koji finansira Evropska unija kroz IPA 3 program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2021-2027. Projekat sprovodi javna ustanova Polimski muzej Berane kao vodeći partner zajedno sa Muzejem Hercegovine Trebinje. Na ulazu u muzej izgrađena su nova kosa rampa sa rukohvatom koja osobama u invalidskim kolicima, starijim osobama i roditeljima s dječjim kolicima omogućava samostalan i bezbjedan ulazak u zgradu. U unutrašnjosti su na stepenišu postavljene platformske podizne platforme. Njima se korisnici invalidskih kolica mogu kretati između spratova i obići kompletnu muzejsku postavku. Zaposleni u muzeju prošli su obuku za rad s novom opremom i pružanje podrške posjetiteljima s invaliditetom, kao i trening senzibilizacije. Muzej pripada svima. Želimo da svako ko dođe u Polimski muzej može da ga doživi u potpunosti, bez prepreka i bez potrebe da traži pomoć na ulazu, poručili su iz muzeja. Ovim ulaganjem Polimski muzej postaje jedna od pristupačnijih kulturnih institucija na sjeveru Crne Gore. To je i konkretan korak ka tome da kulturno naslijeđe Polimlja bude otvoreno za sve građane i posjetioce. Povodom obilježavanja Dječje nedelje, centar Berana danas je bio u znaku dječje mašte, kreativnosti i dobrog raspoloženja. Osnovna škola Radomir Mitrović organizovala je šeširijadu, okupivši veliki broj mališana koji su sa ponosom predstavili svoje kreativne, šarene i neobične šešire. Ova vesela manifestacija bila je prilika da djeca kroz igru i druženje pokažu svoju maštovitost, ali i da zajedno provedu vrijeme van školskih klupa. Šeširijada je privukla pažnju i građana koji nisu imali priliku da uživaju u prizoru ispunjenom osmijesima i dječijom energijom. Kakav je značaj ovakvog događaja za djecu i šta je sve pripremljeno u okviru obilježavanja Dječje nedelje, razgovarali smo sa direktorom osnovne škole Radomir Mitrović Aleksandrom Vujovićem.
2: Jeste, danas smo obilježili, ovo je samo jedan dan u čitavoj nedelji. Inače, ove nedelje sve škole u Crnoj Gori, pa tako i naša škola, obilježava Dječju nedelju sa sloganom "Jednaki u pravima, slobodni u različitosti". U ponedeljak 5. oktobra naša škola je obilježila jedan dan kroz školu slikanja za učenike 7. i 8. i 9. razreda tokom 4. i 5. časa, koju je vodio naš profesor likovne kulture Radun Maseni. Zatim u utorak 6. oktobra smo obilježili Svetski dan cerebralne paralize i Dana inkluzije, koju je kroz radionicu koju je vodila logoped naše škole Jelena Barjak-Tarović, a danas 7. oktobra organizovali smo šešerijadu za učenike od 1. do 5. razreda. Djeca su naravno uz pomoć učitelja i uz pomoć roditelja uključili svoju maštu i tako napravili su šešire. Mogli ste danas i da vidite, ti šeširi su u jesenjim bojama, okićeni lišćem i raznim, dakle, plodovima jeseni. Sutra 8. oktobra ćemo Dječju nedelju obeležiti kroz igre bez granica koju će organizovati Aktiv fizičkog vaspitanja i 9. oktobra ćemo organizovati radionice na temu dječjih prava koje će realizovati psiholog škole, socijalni radnik, pedagog i odjeljenske starešine. Tako da smo, dakle, svaki dan ove nedelje ispunili sa određenim aktivnostima.

0: Imamo i druge veštine, da razvijemo prije svega maštu, pa možda i neke kognitivne sposobnosti, pa rekli ste empatiju, možda i neka ta socijalna karakteristika je dosta bitna, druženje. Evo rekao sam da su oni pravili šešire ne samo uz pomoć svojih roditelja i raznih starešina, već smo imali jutros i lijepe primjere gdje su drugari jedni drugima pomagali. Znate kako ti šeširi se prave, rekao sam već, od nekih plodova jeseni, pa se desilo da se nešto odlijepilo i tako dalje, ali stvarno su jutros bili na visini zadatka.
1: Dakle, na ovaj način zaista potvrđujemo onu, a u što je škola zgodna, da škola nije glavobolja samo.
0: Tako je. Dakle, njegujemo drugarstvo, ono je vrlo bitno da djeca, dakle, od prvog razreda uđu u školu, dođu, da vide da kroz vaspitanje, obrazovanje bitna je ona druga stvar, druga struktura te škole, a to je i druženje, i da kroz to druženje odrastaju u lijepe i mlade i dobre ljude.
1: I za kraj, da li planirate u narednim godinama na isti ovakav način da obilježavate dječju sedmicu?
0: Naravno, svake godine se obilježava dječja sedmica, samo što je svake godine različiti slogan zavisi naravno od ministarstva prosvete. Tako da i sljedeće godine ćemo naravno obilježiti dječju nedjelju, samo nam zavisi od slogana, to ćemo znati sljedeće godine.
1: Hvala.
0: Naravno, bit ćete pozvani uvijek da pratite, i još jednom hvala vam na svemu, jer uvijek ste tu uz nas, naravno i u svaku školu u Beranama pomno pratite svaki događaj. Hvala još jednom i vama i Radiju Beranama i vašem portalu.
1: Hvala velika i vama.
2: A u okviru obilježavanja dječje nedelje danas je u glavnoj gradskoj ulici održan tradicionalni jesenji maskembal javne predškolske ustanove Radmila Nedić. On je i ove godine okupio najmlađe, njihove vaspitače i roditelje u znaku kreativnosti, mašte i jeseni. Tako je vesela povorka mališana svojim maštovitim maskama i kostimima, u čijoj izradi nije izostala pomoć roditelja i vaspitača, privukla veliku pažnju naših sugrađana, a centralna gradska ulica nakratko je bila ispunjena pjesmom, igrom, osmjesima i dječjom grajom. Iz javne predškolske ustanove Radmila Nedić su kazali da je jesenji maskembal tradicionalna aktivnost beranskog vrtića koji kroz ovakve sadržaje podstiče dječju kreativnost, maštu i druženje, ali i nastoji da najmlađima pruži priliku da svoje radosti podijele sa širom zajednicom. Dodaju da su ovakve aktivnosti prilika da djeca pokažu svoju kreativnost i uživaju u zajedničkom druženju, stvarajući uspomene koje će dugo pamtiti, a mi dodajemo da je današnji događaj još jednom pokazao da dječja kreativnost i osmjesi mogu biti najljepši ukras grada. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. U glavnim ulogama su Andrija Kuzmanović, Elisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić i drugi. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Pera Kojot protiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu s jutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održani u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisjevo polje, benzinske stanice Zaton i Eko i tržni centar Laković. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilni pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno mogući i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 20.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Želimo vam sa talasa našeg i vašeg radija iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno. I ove srijede smo sa vama u redovnom terminu 11.15, a ovu emisiju današnju smo koncipirali tako što ćemo napraviti best of od prethodnih gostovanja iz prošlog mjeseca, a čini se da ta gostovanja evo zaslužuju da još jednom čujemo o čemu je bilo riječi. Za početak smo izdvojili razgovor sa Petrom Pajkovićem, direktorom Centra za socijalni rad za Berene, Andrijevicu i Petnicu. Inicijalno ideja za njegovo gostovanje bila je ta što mu je sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite, ali je to bila prilika da razgovaramo i o drugim temama iz ove oblasti. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
2: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivali isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad. Raduje me da je odluka, koliko meni prenijeto, bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložili kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ako neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama, je i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
2: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo ko što pričamo, o internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjih, narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se, prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apel preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, ukoliko treba se kritikuje centar socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, ukoliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i moji kolega, slobodno dođite da pričamo o problemu i da riješimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili, nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rešenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko je neko u strahu, danas nije niko nema potrebe da strahuje. Mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rešenje. Dalje to rešenje sjajno u početku nije, ali je početak rešavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, a to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na temu emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i ako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama. TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način. Ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerki ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikToku, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
2: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centar socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, kolege moji iz centra socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E to moramo da mijenjamo. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Culafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te tako edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo da ukoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. da ukoliko primijetimo da je neko dijete kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene da vidimo o čemu se radi.
1: Da,
2: evo, to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rešenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo to sam.
2: I možemo samo da sprečavamo i da umanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike u sve naše tri osnovne škole. Nas sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika i u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo i da je bila socijalna radnica Vukarđe škole Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugačije. Socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centar socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog, da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija je Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rješavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. nije problem djeteta u Donjoj Rženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti možem priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Rženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji će to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.

0: aktuelno, srijedom.
1: Podsjećamo da pratite emisiju Srijedom aktuelno, njeno best of izdanje, a razgovor koji je zavrijedio da još jednom poslušamo akcente iz tog gostovanja, i tema je svakako zavrijedila, je gostovanje Vlada Lutovca, kustosa Polimskog muzeja, sa kojim smo govorili o izložbi Nasljeđe koje se sluša, Zvuci Vasojevićkog kraja, koja je bila otvorena u Andrijevici, ali i prilika da se najavi skoro otvaranje muzeja u Mojkovcu. Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, Zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
2: Pa prije svega, ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihajlo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, nego cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode, i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
1: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Kako slušamo naše Nasljeđe?
2: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega, objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši i najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja, i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle je jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pruži uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći, slobodno tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i sami znate, gusle se sve manje i manje slušaju, tako da je izložba je predstavljala jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima. Na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o upravljanju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. Dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji frula, i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirati, gospodin koji drži,
1: kakav problem,
2: drži katun Martinović ispod koma, tu je on prikazan kako svira frulu i naravno tehnika pravljenja frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem, što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
1: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
2: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onim što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore. I naravno Vasević kao kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
1: Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
2: Naravno, jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači, čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga danja ili plakanju uz te zvuke ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražavao uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamtivijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci

0: sentiment. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi? No,
1: hvala vam na tom pitanju, da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim. Jesmo, mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i, to nisam naglasio, evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno, ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači, vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divu koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog, u našim krajevima kaže manastir Ostrog ili Njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuk i služi za muziku, koji je prilagođen vama.
0: Znači, I unikatan,
1: custom made, što bi rekli. Da. Znači, u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstor luku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznao, kao što sam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metar i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila. Znači, to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće. Znači, onda ide i štavljanje kože, jareća koža i sve. Znači, tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, gusle to nemaju. I ključuje se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te gusle dok rade.
0: Jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
1: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu, tematski podijeljen mišovitog tipa muzej, kao i u Beranama, ali pošto toga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ravnosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onom što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda na čast Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno Mojkovačka bitka, od koje na žalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi popeja, nešto što predstavlja heroizam, ako ga postoji i treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti Mojkovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja updateovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani.
2: Aktuelno srijedom.
0: Za ovu emisiju i izdanje Srijede aktuelno smo izdvojili gostovanje direktorice Polimskog muzeja Violete Folić, a povod je bio to što je potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Polimskom muzeju su odobrena sredstva za realizaciju značajnih projekata. Podržani su projekti preventivna zaštita dijela umjetničke zbirke Polimskog muzeja, zatim konzervatorski tretman 3 barjaka iz heraldičke zbirke, nastavak sistematskih arheoloških istraživanja i zaštitni konzervatorski radovi na antičkom utvrđenju Tumbarica u selu Donja Ržanica, kao i na antičkom utvrđenju Gradac, druga faza realizacije i

0: gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora. O projektima koji u značajnoj mjeri doprinose unapređenju kulturne baštine i muzejske djelatnosti, kao i planovima za budući period, govorila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja Berane. Prije nekoliko dana vi, kao neko ko je na čelu Polimskog muzeja, potpisali ugovore sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini. Pa evo, neka to bude lijep uvod u razgovor koji slijedi.
1: Jeste, upravo Polinski muzej već, da kažem, dugi niz godina, čak i decenija, realizuje programe koje dobije, projekte koje dobije od Ministarstva kulture. I to su uglavnom programi koje dobijamo, projekti koje dobijamo kroz program zaštite. Tu Ministarstvo kulture ima određena sredstva koja daje, kada je u pitanju baština, uglavnom za istraživanje i konzervaciju. Ove godine smo dobili sredstva za nastavak istraživanja na lokalitetu Gradac, što je nama vrlo bitno da svaki lokalitet ima kontinuitet, a sa ovim to i dobijamo. Također dobili smo sredstva za istraživanje lokaliteta Tumbarice. E sada vidjet ćemo ako ta sredstva budu uplaćena u ovoj godini, što očekujemo da bude u toku oktobra. Nastavili bi na Gracu, već radimo istraživanja koja smo dobili prošle godine od Ministarstva kulture i radovi su u toku, onda bi samo uradili nastavak tu sljedeću fazu. Što se tiče lokaliteta Tumbarice, ako nam vremenske prilike budu naklonjene, da kažem, i tu ćemo raditi nastavak. Ono što je bitno, ove godine smo od Ministarstva kulture dobili sredstva i za heraldičku zbirku, jer kao što znate, muzej ima veliki broj predmeta koji se nalaze u depou i koji su u dosta lošem stanju. Mi inače radimo četvorogodišnji plan zaštite tih predmeta i šta je prioritet u konzervaciji, i nekako uvijek se tu bude da su oni predmeti koji su od tkanine najviše ugroženi, najviše skloni propadanju, i vrlo nam je bitno, pa neka su to i tri predmeta čini mi se godišnje, ali je vrlo bitno da te predmete konzerviramo, jer mislim negdje da je suština da sačuvamo prije svega ono što imamo. Lako je, da kažem, možda i lakše uložiti sredstvo u neku inovaciju, nešto, ali mislim ipak da je poenta našeg grada i muzeja uopšte da sačuvamo ono što smo već naslijedili, što se nalazi u muzeju. Također ove godine smo dobili i određena sredstva od Ministarstva kulture za restauraciju određenog broja slika Miomira Miša Popovića, to jest dobili smo za umjetničku zbirku. Ali kao što smo i do sada radili, slike Miša Popovića su dio stalne postavke galerije Polinskog muzeja i mi smo u nekoliko faza uspjeli veliki broj slika da restauriramo i da ih uramimo, jer tada smo dobili legat oko 200 slika i to je stvarno legat koji je vrlo značajan za muzej, ali legat koji traži veliku pažnju, veliko ulaganje. I negdje iz tri godine uspjeli smo da, recimo, uradimo restauraciju i ramljenje po 30 slika, tako 20 do 30 slika je bilo. Ove godine su ta sredstva od ministarstva nešto manja, mislim da je u pitanju 2000 ili 3, evo sad neću biti precizna, ali ipak i to nam je značajno, jer je značajno da, pa i jednu sliku da kažem da spasimo od propadanja je vrlo značajno, a ne svakako da ćemo sa tim moći i mnogo više. Tako da u suštini negdje lijepo je od Ministarstva kulture što nas podržava i što to, kažem, ima kontinuitet iz godine u godinu. Vrlo je bitno kako i za pokretne nalaze, tako i za lokalitete, da prosto održavamo i da to ide u nekom pravcu kako bi i trebalo.
0: Koliko je za jedan muzej, konkretno za Polimski muzej, značajno kad dobije ovakvu podršku? I šta ona za vas konkretno znači, osim što ste rekli u ovom dijelu šta će se uraditi, ali za ustanovu, je li to priznanje za dobar dosadašnji rad, vaš čemu svjedočimo godinama?
1: Pa može da bude priznanje, ali prije bih ja to doživjela kao podršku i kao neku, da kažem, i obavezu države da ulaže ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore, nebitno je li to Berane ili ne znam koji drugi grad. Ali mislim da posebno zadnjih godina Ministarstvo kulture itekako odgovori sa značajnim sredstvima, što nam je vrlo bitno. E sad, mogu reći kada radimo evropske projekte, ta sredstva su mnogo veća, čak i 10 puta veća, i to je ono što je nama vrlo značajno, da možemo recimo kroz evropske projekte da uradimo mnogo više stvari, ali svakako podrška Ministarstva kulture kao i opštine Berane mnogo nam znači. Jer jedino kad uvežete te tri, da kažem, institucije ili kako god da nazovem, kad sve uvežemo, tek tad shvatamo da stvarno imamo podršku i da nam je olakšan rad. Evropski projekti su negdje, da kažem, te lokalitete stavili na mnogo veći nivo. Evo, danas mogu da kažem da smo taj projekat o kojem smo prošlog puta pričali, da smo konačno potpisali ugovor, da on kreće decembra. Projekat je vezan za lokalitet Tumbarice, gdje će svakako da budu vrlo značajna ulaganja od izgradnje vizitor centra, pravljenje prilaznih staza, uređenje lokalitete i sve znači što prati neko praktično, da kažem, uređenje, ali tu ćemo svakako ići korak dalje. Napravili smo management plan upravljanja lokalitetom. Ono što nam je cilj da taj lokalitet, dok se realizuje ovaj projekat iz evropskih fondova, da ga uglavnom ili u potpunosti uredimo.
0: Koliko je teško zaštititi arheološki lokalitet nakon što se istraži? Evo, znamo koliko je teško da se dođe do svih tih nekih novih otkrića ili svega toga, ali ili je jednako isti rad vas čeka kad treba zaštititi taj lokalitet?
1: Pa ja mislim da je upravo to ono što mi nismo precizno imali. I to je sad zadatak koji trenutno radimo management plan, kako bi precizirali ko upravlja lokalitetom, šta je naša obaveza, šta je naša odgovornost, jer lokalitet Umbarice sa ovim projektom mora sve to da ima. Mora da se zna ako treba da ide košenje trave, ko to radi, ako je šteta nanešena, ko odgovara, i mislim da tek sada uspjećemo da na jedan pravi način zaštitimo lokalitete kojima upravljamo. Mi sada imamo prednost jer lokalitet Umbarice je u vlasništvu praktično Polinskog muzeja, od strane opštine dat na rukovođenje. Također i lokalitet Gradac nam je na 10 godina ustupljen od opštine Berane, i to je mnogo bitno kada se riješe te stvari, a ne sutra kada dođe do nekog problema Polinski muzej može da kaže opština je odgovorna ili kriva za to ili obrnuto. E, ovdje dolazimo mi do te situacije da ćemo tačno da imamo ko upravlja lokalitetom, šta su naše nadležnosti, šta su naše obaveze, i mislim da to u Crnoj Gori malo ko radi, i toliko sam zadovoljna što smo krenuli u tom pravcu da te stvari posložimo na pravi način, da znamo svoje i obaveze i odgovornosti, i mislim da ćemo da budemo iskreno rečeno pravi pokazatelj kako se upravlja jednim lokalitetom. To ćemo raditi i za Gradac i za Tumbaricu.
0: A rekla sam, Ajkule i Raže Jadranskog mora privlače ne samo najmlađe, nego znam i da Beranci, a i treba da odu i da pogledaju, ukoliko su vidjeli sve ono na društvenim mrežama, dovoljno je da vas zainteresuje da pođete i da vidite. Da li po vašem mišljenju ovakve izložbe predstavljaju novi pristup muzejskoj djelatnosti?
1: Vaše to pravo pitanje, iskreno da budem, jer evo danas smo imali neki kolegijum, da kažemo, u okviru ustanove, gdje smo i mi sami zaključili da više nije dovoljno da postavite predmet i da pričate o njemu, da više to ne može da drži pažnju u današnjem vremenu pored svega ostalog djeci, i danas smo, eto da kažem, donijeli jednu odluku da ćemo u okviru ustanove pokušati da mi uradimo izložbu sa našim stručnim kadrom koji imamo, da uradimo izložbu koja bi bila sličnog karaktera, ne baš kao ova izložba, ali koja bi negdje tražila aktivno da se uključi onaj ko dođe da izložbu isprati, i da izložba svakako bude inovativna. Moramo i muzeji treba da shvate da u određenom periodu posjeta muzejima je opala. Opala iz razloga što moramo da se prilagodimo vremenu i promjenama. I mislim da, evo, može to ekskluzivno da bude, mislim da ćemo mi tu izložbu koju planiramo već krajem januara ili februara imati tu našu izložbu, koja nadam se da će izazvati još veću pažnju i sa kojom bi mogli naravno da gostujemo, kao što je izložba Prirodnjačkog muzeja bila kod nas.
2: Aktuelno, srijedom.
0: Siguran sam, poštovani slušalci, da smo napravili dobar izbor i za vas izdvojili ono najaktuelnije iz emisija Srijedom aktuelno i podsjetili vas na neke goste ovog formata emisije. Zahvaljujemo na pažnji, a sa vama smo ponovo iduće srijede i sigurna sam da ćemo biti aktuelni. Ovo emisije Srijedom aktuelno realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Prijatan dan.
2: Aktuelno Srijedom.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas osvetljavamo životni put i duboke misli jednog od najvećih crnogorskih i jugoslovenskih pisaca 20. vijeka, Mihaila Lalića. Čovjek koji je ogolio rat, ljudsku psihu i crnogorske udese, rođen je 7. oktobra 1914. godine u selu Trepča kod Andrijevice. Odrastao je u oskudici sjevera Crne Gore, rano ostavši bez roditelja. Majka mu umire od španske groznice, a otac od tuberkuloze zadobijene u austro-ugarskom zarobljeništvu. To rano djetinjstvo obilježeno gubicima, samoćom i surovim pejzažima planinskog zavičaja postavit će temelj njegove cjelokupne književne arhitekture. Gimnaziju je završio u Beranama pješačeći kilometrima do škole, gdje razvija strast prema čitanju i prve socijalne ideje pod uticajem Gorkog i Krleže. Godine 1933. Lalić upisuje Pravni fakultet u Beogradu. Tamo se brzo uključuje u ilegalni revolucionarni studentski pokret, postajući član SKOJ-a. Zbog svojih političkih stavova i pisanja za napredne listove poput Studenta i Mlade kulture, kraljevska policija ga hapsi. Provodi mjesece u zloglasnoj beogradskoj glavnjači i zatvoru na Adi Ciganliji. Pred sam rat radi kao reporter u dnevnom listu Pravda, bruseći svoj dar za zapažanje stvarnosti i bilježenje ljudskih sudbina sa same margine društva. Kada je 1941. godine buknuo Drugi svjetski rat, Lalić se vraća u rodni kraj i aktivno stupa u narodno-oslobodilačku borbu. Ratni vihor donosi mu najteža lična i stvaralačka iskušenja. Tokom bratoubilačkog sloma u Crnoj Gori 1942. godine zarobljavaju ga četnici. Biva zatvoren u zloglasnom Kolašinskom zatvoru, mjestu stravičnih mučenja, odakle je deportovan u njemački logor. Iz logora uspijeva da pobjegne 1944. godine, priključuje se Grčkom narodno-oslobodilačkom pokretu i ubrzo postaje politički komesar jugoslovenskog bataljona u Grčkoj. Ova trauma zatvora, logora i stalne blizine smrti bit će centralni motiv njegovog kasnijeg proznog genija. Nakon oslobođenja, Lalić se posvećuje novinarskom i uredničkom radu. Radi u redakciji Tanjuga na Cetinju. Pokreće kultni časopis Stvaranje sa Mirkom Banjevićem i Jankom Đonovićem, a potom seli u Beograd gdje godinama radi kao urednik u listu Borba i izdavačkoj kući Nolit. Iako je počeo kao pjesnik zbirkom Stazama slobode 1948. godine, Lalić brzo uviđa da je stih preuzak za strašne istine koje nosi u sebi. Okreće se prozi i stvara romane koji će iz temelja promijeniti jugoslovensku literaturu o ratu, odbacujući jeftini pobjednički patos i crno-bijele istorijske proglase. Njegova remek djela, poput romana Svadba, Zlo proljeće, Hajka, Ratna sreća, a iznad svega Lelejska gora, predstavljaju vrhunac modernog psihološkog realizma. Lalić je prvi dobitnik prestižne Njegoševe nagrade, kao i Ninove nagrade. Postao je redovni član kako Srpske akademije nauke i umjetnosti, tako i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Ostatak života proveo je kao profesionalni pisac, živeći skromno i povučeno, podijeljen između Beograda i Herceg Novog, gdje je svako jutro u 6 sati šetao Hercegnovskom obalom, bježeći od prevelike pompe i javnih svetkovina. Preminuo je u Beogradu 30. decembra 1992. godine. Thank you.
središtu Lalićeve mudrosti nalazi se pojam samoće i izolacije. Najslikovitije je prikazan kroz lik Lada Tajovića u Lelejskoj gori. Lalić nas uči da je čovjek, kada ostane potpuno sam u pustoši, suočen sa sopstvenim demonima, strahovima i iskušenjima izdaje. Samoća kod Lalića nije romantičarsko bjekstvo, već ogoljeno čistilište karaktera. Čovjek u tišini gvozdene prirode mora da odluči hoće li ostatak čovjek ili će skliznuti u zvjerstvo. Njegova mudrost nam poručuje, istinska sloboda se ne osvaja na bojnom polju pred masama, već u najdubljoj intimi sopstvenog mraka, kada nema nikoga da nas vidi osim sopstvene savjesti. Druga velika mudrost Lalićevog dijela jeste razobličavanje međuljudskih i bratskih dioba. On je pisac koji je hiruški precizno secirao crnogorski mentalitet u oči tokom ratnih lomova. Lalić ne krivi sudbinu ni spoljne neprijatelje, on pokazuje kako istorijske krize u ljudima bude skrivenu zavist, nagone za hajkom i surovost prema bližnjem. Ona se opominje da je mržnja najlakši, a ljudskost najteži put. Njegovi romani su vječna opomena da se ideologije mijenjaju. Zastave prolaze, ali da tragovi izdaje, hajke na komšiju i bratoubilačkog sljepila ostaju da krvare kroz generacije. Za Lalića pisanje nije bilo zabava niti puko estetsko poigravanje formom. Slijedeći sartrovsku ideju angažovane literature, on je smatrao da pisac ima moralni dug prema onima koji su stradali i koji više nemaju glas. Često je prerađivao već objavljena djela poput Lelejske gore i Raskida, težeći umjetničkom i etičkom savršenstvu. Njegova poruka modernom čovjeku je jasna. Umjetnost koja ne saosjeća sa patnjom obespravljenih i koja čuti pred nepravdom gubi svoj smisao. Pisati znači boriti se za čovjekovo dostojanstvo uprkos svim istorijskim tminama. Mihajlo Lalić je ostao paradigma pisca koji spaja zavičajni crnogorski krš, univerzalnu ljudsku dramu i nepokolebljivu humanističku etiku. Iz njegove riznice mudrosti crpimo opomenu o tome koliko je lako pasti, ali i trajnu nadu da čovjek čak i u Lelejskom mraku može pronaći snagu da ostane uspravan. Hvala vam na pažnji, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Beranek.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi poneste grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav TAP 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi ponestaje grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav TAP 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Sljedeća pjesma donosi prepoznatljiv zvuk koji je osvojio publiku širom regiona. Slušamo Dr. Igija i hit Oči boje duge.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas osvetljavamo životni put i duboke misli jednog od najvećih crnogorskih i jugoslovenskih pisaca 20. vijeka, Mihaila Lalića. Čovjek koji je ogolio rat, ljudsku psihu i crnogorske udese, rođen je 7. oktobra 1914. godine u selu Trepča kod Andrijevice. Odrastao je u oskudici sjevera Crne Gore, rano ostavši bez roditelja. Majka mu umire od španske groznice, a otac od tuberkuloze zadobijene u austro-ugarskom zarobljeništvu. To rano djetinjstvo, obilježeno gubicima, samoćom i surovim pejzažima planinskog zavičaja, postavit će temelj njegove cjelokupne književne arhitekture. Gimnaziju je završio u Beranama pješačeći kilometrima do škole, gdje razvija strast prema čitanju i prve socijalne ideje pod uticajem Gorkog i Krleže. Godine 1933. Lalić upisuje Pravni fakultet u Beogradu. Tamo se brzo uključuje u ilegalni revolucionarni studentski pokret, postajući član SKOJ-a. Zbog svojih političkih stavova i pisanja za napredne listove poput Studenta i Mlade kulture, kraljevska policija ga hapsi. Provodi mjesece u zloglasnoj beogradskoj glavnjači i zatvoru na Adi Ciganliji. Pred sam rat radi kao reporter u dnevnom listu Pravda, bruseći svoj dar za zapažanje stvarnosti i bilježenje ljudskih sudbina sa same margine društva. Kada je 1941. godine buknuo drugi svjetski rat, Lalić se vraća u rodni kraj i aktivno stupa u narodno-oslobodilačku borbu. Ratni vihor donosi mu najteža lična i stvaralačka iskušenja. Tokom bratoubilačkog sloma u Crnoj Gori 1942. godine zarobljavaju ga četnici. Biva zatvoren u zloglasnom Kolašinskom zatvoru, mjestu stravičnih mučenja, odakle je deportovan u njemački logor. Iz logora uspijeva da pobjegne 1944. godine, priključuje se Grčkom narodno-oslobodilačkom pokretu i ubrzo postaje politički komesar jugoslovenskog bataljona u Grčkoj. Ova trauma zatvora, logora i stalne blizine smrti bit će centralni motiv njegovog kasnijeg proznog genija. Nakon oslobođenja, Lalić se posvećuje novinarskom i uredničkom radu. Radi u redakciji Tanjuga na Cetinju. Pokreće kultni časopis Stvaranje sa Mirkom Banjevićem i Jankom Đonovićem, a potom seli u Beograd, gdje godinama radi kao urednik u listu Borba i izdavačkoj kući Nolit. Iako je počeo kao pjesnik zbirkom Stazama slobode 1948. godine, Lalić brzo uviđa da je stih preuzak za strašne istine koje nosi u sebi. Okreće se prozi i stvara romane koji će iz temelja promijeniti jugoslovensku literaturu o ratu, odbacujući jeftini pobjednički patos i crno-bijele istorijske proglase. Njegova remek djela, poput romana Svadba, Zlo proljeće, Hajka, Ratna sreća, a iznad svega Lelejska gora, predstavljaju vrhunac modernog psihološkog realizma. Lalić je prvi dobitnik prestižne Njegoševe nagrade, kao i Ninove nagrade. Postao je redovni član kako Srpske akademije nauke i umjetnosti, tako i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Ostatak života proveo je kao profesionalni pisac, živeći skromno i povučeno, podijeljen između Beograda i Herceg Novog,
gdje je svako jutro u 6 sati šetao Hercegnovskom obalom, bježeći od prevelike pompe i javnih svetkovina. Preminuo je u Beogradu 30. decembra 1992. godine. U središtu Lalićeve mudrosti nalazi se pojam samoće i izolacije. Najslikovitije prikazan kroz lik Lada Tajovića u Lelejskoj gori. Lalić nas uči da je čovjek, kada ostane potpuno sam u pustoši, suočen sa sopstvenim demonima, strahovima i iskušenjima izde. Samoća kod Lalića nije romantičarsko bjekstvo, već ogoljeno čistilište karaktera. Čovjek u tišini gvozdene prirode mora da odluči hoće li ostatak čovjek ili će skliznuti u zvjerstvo. Njegova mudrost nam poručuje, istinska sloboda se ne osvaja na bojnom polju pred masama, već u najdubljoj intimi sopstvenog mraka, kada nema nikoga da nas vidi osim sopstvene savjesti. Druga velika mudrost Lalićevog dijela jeste razobličavanje međuljudskih i bratskih dioba. On je pisac koji je hiruški precizno secirao crnogorski mentalitet uoči tokom ratnih lomova. Lalić ne krivi sudbinu ni spoljne neprijatelje, on pokazuje kako istorijske krize u ljudima bude skrivenu zavist, nagone za hajkom i surovost prema bližnjem. Ona se opominje da je mržnja najlakši, a ljudskost najteži put. Njegovi romani su vječna opomena da se ideologije mijenjaju, zastave prolaze, ali da tragovi izdaje, hajke na komšiju i bratoubilačkog sljepila ostaju da krvare kroz generacije. Za Lalića pisanje nije bilo zabava niti puko estetsko poigravanje formom. Slijedeći sartrovsku ideju angažovane literature, on je smatrao da pisac ima moralni dug prema onima koji su stradali i koji više nemaju glas. Često je prerađivao već objavljena djela poput Lelejske gore i Raskida, težeći umjetničkom i etičkom savršenstvu. Njegova poruka modernom čovjeku je jasna. Umjetnost koja ne saosjeća sa patnjom obespravljenih i koja ćuti pred nepravdom gubi svoj smisao. Pisati znači boriti se za čovjekovo dostojanstvo uprkos svim istorijskim tminama. Mihajlo Lalić je ostao paradigma pisca koji spaja zavičajni crnogorski krš, univerzalnu ljudsku dramu i nepokolebljivu humanističku etiku. Iz njegove riznice mudrosti crpimo opomenu o tome koliko je lako pasti, ali i trajnu nadu da čovjek čak i u lelejskom mraku može pronaći snagu da ostane uspravan. Hvala vam na pažnji, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Želimo vam sa talasa našeg i vašeg radija iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno. I ove srijede smo sa vama u redovnom terminu 11:15, a ovu emisiju današnju smo koncipirali tako što ćemo napraviti best of od prethodnih gostovanja iz prošlog mjeseca, a čini se da ta gostovanja evo zaslužuju da još jednom čujemo o čemu je bilo riječi. Za početak smo izdvojili razgovor sa Petrom Pajkovićem, direktorom Centra za socijalni rad za Berene, Andrijevicu i Petnicu. Inicijalno ideja za njegovo gostovanje bila je ta što mu je sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite, ali je to bila prilika da razgovaramo i o drugim temama iz ove oblasti. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
2: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara socijalni rad. Raduje me da je odluka, koliko meni prenijeto, bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ako neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti, na kraju krajeva socijalni radnik, i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama, je i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna, vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
2: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo, ako što pričamo o internetu, Viber mreže, dostupnosti vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjih, narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se, prije svega, kad pogledate, bavi se porodicom na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apel preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, ukoliko treba se kritikuje centar socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, ukoliko imaju bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena, i moja i mojih kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo po stoti put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rešenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko ono, nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama. TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način. Ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sad ovdje, sad pričam, evo, moje ćerki ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikToku, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
2: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centre socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, a kolege moji iz centra socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije ženu ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Culafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te tako edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da, recimo, dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da,
2: evo, to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rešenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo, mi
2: možemo samo da sprečavamo i da umanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo, upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što, evo, odgovorit ćete, je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i, između ostalog, izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici iz stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike u sve naše tri osnovne škole. Ja sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika i u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, ja mislim da je bila socijalna radnica Vukarđić škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao, da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugačije, socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog, da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija je Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja, i za pohvalu i da budem vrlo slobodan, primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. nije problem djeteta u Donjoj Reženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukaradi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti možem priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo doveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Recimo, od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Podsjećamo da pratite emisiju Srijedom aktuelno, njeno best of izdanje, a razgovor koji je zavrijedio da još jednom poslušamo akcente iz tog gostovanja i tema je svakako zavrijedila, je gostovanje Vlada Lutovca, kustosa Polimskog muzeja, sa kojim smo govorili o izložbi Nasljeđe koje se sluša, Zvuci Vasojevićkog kraja, koja je bila otvorena u Andrijevici, ali i prilika da se najavi skoro otvaranje muzeja u Mojkovcu. Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, Zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
2: Pa prije svega ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihailo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, nego cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
1: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Tako, kako slušamo naše Nasljeđe?
2: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega, objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši, najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle je jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pružuju uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i vi sami znate, gusle se sve manje i manje slušaju, tako da je izložba predstavlja jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima, na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o upravljanju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. Dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirati, gospodin koji drži katun Martinović ispod koma, tu je on prikazan kako svira frulu i naravno tehnika pravljenja frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem, što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
1: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
2: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladim.

0: mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao ovaj nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onime što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore i naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svega što, svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
1: Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
0: Naravno. Jedan od tradicionalnih instrumenta čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog, mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča, pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači, čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga danja ili plakanju uz te zvuke, ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražavao uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamtivijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci frule se potpunosti razlikuju od zvuka gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su iskren, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka i u...
1: Da, imaju neki drugi sentiment. Tako. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi?
0: Hvala vam na tom pitanju. Da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim, jesmo. Mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i to nisam naglasio, evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno, ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači, vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno ni ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divo, koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog u našim krajima, kaže manastir Ostrog ili Njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuke i služi za muziku, koji je prilagođen vama.
1: Znači, unikatan,
0: custom made, što bi rekli. Da. Znači, u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstor luku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznao, kao što sam vam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metari nešto ka gore od drveta, ima period vremena ka se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila, znači to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće, znači onda ide i štavljanje kože, jareća koža, i znači tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali za razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, gusle to nemaju. I čuve se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te gusle dok rade.
1: Jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
0: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu, tematski podijeljen mišovitog tipa muzej kao i ovaj u Beranama, ali pošto toga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ravnosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onome što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda na čast Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno Mojkovačka bitka, od koje na žalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi popeja, nešto što predstavlja heroizam, ako ga postoji i treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti Mojkovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani.
2: Aktuelno, srijedom.
1: Za ovu emisiju i izdanje Srijede aktuelno smo izdvojili gostovanje direktorice Polimskog muzeja Violete Folić, a povod je bio to što je potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Polimskom muzeju su odobrena sredstva za realizaciju značajnih projekata. Podržani su projekti preventivna zaštita dijela umjetničke zbirke Polimskog muzeja, zatim konzervatorski tretman tri barjaka iz heraldičke zbirke, nastavak sistematskih arheoloških istraživanja i zaštitni konzervatorski radovi na antičkom utvrđenju Tumbarica u selu Donja Ržanica, kao i na antičkom utvrđenju Gradac, druga faza realizacije, i gospodari dubina Ajkule i Raže Jadranskog mora. O projektima koji u značajnoj mjeri doprinose unapređenju kulturne baštine i muzejske djelatnosti, kao i planovima za budući period, govorila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja Berane. Prije nekoliko dana vi, kao neko ko je na čelu Polimskog muzeja, potpisali ugovore sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini. Pa evo, neka to bude lijep uvod u razgovor koji slijedi.
3: Jeste, upravo Polinski muzej već, da kažem, dugi niz godina, čak i decenija, realizuje programe koje dobije, projekte koje dobije od Ministarstva kulture. I to su uglavnom programi koje dobijamo, projekti koje dobijamo kroz program zaštite. Tu Ministarstvo kulture ima određena sredstva koja daje, kada je u pitanju baština, uglavnom za istraživanje i konzervaciju. Ove godine smo dobili sredstva za nastavak istraživanja na lokalitetu Gradac, što je nama vrlo bitno da svaki lokalitet ima kontinuitet, a sa ovim to i dobijamo. Također dobili smo sredstva za istraživanje lokaliteta Tumbarice. E sada vidjet ćemo ako ta sredstva budu uplaćena u ovoj godini, što očekujemo da bude u toku oktobra. Nastavili bi na Gracu, već radimo istraživanja koja smo dobili prošle godine od Ministarstva kulture i radovi su u toku, onda bi samo uradili nastavak tu sljedeću fazu. Što se tiče lokaliteta Tumbarice, ako nam vremenske prilike budu naklonjene, da kažem, i tu ćemo raditi nastavak. Ono što je bitno, ove godine smo od Ministarstva kulture dobili sredstva i za heraldičku zbirku, jer kao što znate, muzej ima veliki broj predmeta koji se nalaze u depou i koji su u dosta lošem stanju. Mi inače radimo četvorogodišnji plan zaštite tih predmeta i šta je prioritet u konzervaciji, i nekako uvijek se tu bude da su oni predmeti koji su od tkanine najviše ugroženi, najviše skloni propadanju, i vrlo nam je bitno, pa neka su to i tri predmeta čini mi se godišnje, ali je vrlo bitno da te predmete konzerviramo jer mislim negdje da je suština da sačuvamo prije svega ono što imamo. Lako je, da kažem, možda i lakše uložiti sredstvo u neku inovaciju, nešto, ali mislim ipak da je poenta našeg rada i muzeja uopšte da sačuvamo ono što smo već naslijedili, što se nalazi u muzeju. Također ove godine smo dobili i određena sredstva od Ministarstva kulture za restauraciju određenog broja slika Miomira Miša Popovića, to jest dobili smo za umjetničku zbirku, ali kao što smo i do sada radili, slike Miša Popovića su dio stalne postavke galerije Polinskog muzeja i mi smo u nekoliko faza uspjeli veliki broj slika da restauriramo i da ih uramimo, jer tada smo dobili legat oko 200 slika i to je stvarno legat koji je vrlo značajan za muzej, ali legat koji traži veliku pažnju, veliko ulaganje. I negdje iz tri godine uspjeli smo da recimo uradimo restauraciju i ramljenje po 30 slika, tako 20 do 30 slika je bilo. Ove godine su ta sredstva od ministarstva nešto manja, mislim da je u pitanju 2000 ili 3, evo sad neću biti precizna, ali ipak i to nam je značajno, jer je značajno da pa i jednu sliku da kažem da spasimo od propadanja je vrlo značajno, ne svakako da ćemo sa tim moći i mnogo više. Tako da u suštini negdje lijepo je Ministarstvo kulture što nas podržava i što to, kažem, ima kontinuitet iz godine u godinu. Vrlo je bitno kako i za pokretne nalaze, tako i za lokalitete da prosto održavamo i da to ide u nekom pravcu kako bi i trebalo.
1: Koliko je za jedan muzej, konkretno za Polimski muzej, značajno kad dobije ovakvu podršku? I šta ona za vas konkretno znači, osim što ste rekli u ovom dijelu šta će se uraditi, ali za ustanovu, je li to priznanje za dobar dosadašnji rad, vaš čemu svjedočimo godinama?
3: Pa može da bude priznanje, ali prije bih ja to doživjela kao podršku i kao neku, da kažem, i obavezu države da ulaže ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore, nebitno je li to Berane ili ne znam koji drugi grad, ali mislim da posebno zadnjih godina Ministarstvo kulture itekako odgovori sa značajnim sredstvima, što nam je vrlo bitno. E sad, mogu reći kada radimo evropske projekte, ta sredstva su mnogo veća, čak i 10 puta veća i to je ono što je nama vrlo značajno, da možemo recimo kroz evropske projekte da uradimo mnogo više stvari, ali svakako podrška Ministarstva kulture kao i opštine Berane mnogo nam znači. Jer jedino kad uvežete te tri, da kažem, institucije ili kako god da nazovem, kad sve uvežemo, tek tad shvatamo da stvarno imamo podršku i da nam je olakšan rad. Evropski projekti su negdje, da kažem, te lokalitete stavili na mnogo veći nivo. Evo, danas mogu da kažem da smo taj projekat o kojem smo prošlog puta pričali, da smo konačno potpisali ugovor, da on kreće decembra. Projekat je vezan za lokalitet Tumbarice, gdje će svakako da budu vrlo značajna ulaganja od izgradnje vizitor centra, pravljenje prilaznih staza, uređenje lokalitete i sve znači što prati neko praktično, da kažem, uređenje, ali tu ćemo svakako ići korak dalje. Napravili smo management plan upravljanja lokalitetom. Ono što nam je cilj da taj lokalitet, dok se realizuje ovaj projekat iz evropskih fondova, da ga uglavnom ili u potpunosti uredimo.
1: Koliko je teško zaštititi arheološki lokalitet nakon što se istraži? Evo, znamo koliko je teško da se dođe do svih tih nekih novih otkrića ili svega toga, ali ili je jednako isti rad vas čeka kad treba zaštititi taj lokalitet?
3: Pa ja mislim da je upravo to ono što mi nismo precizno imali. I to je sad zadatak koji trenutno radimo management plan kako bi precizirali ko upravlja lokalitetom, šta je naša obaveza, šta je naša odgovornost, jer lokalitet Umbarice sa ovim projektom mora sve to da ima. Mora da se zna ako treba da ide košenje trave, ko to radi, ako je šteta nanešena, ko odgovara, i mislim da tek sada uspjećemo da na jedan pravi način zaštitimo lokalitete kojima upravljamo. Mi sada imamo prenos jer lokalitet Umbarice je u vlasništvu praktično Polinskog muzeja od strane opštine dat na rukovođenje. Također i lokalitet Gradac nam je na 10 godina ustupljen od opštine Berane i to je mnogo bitno kada se riješe te stvari, a ne sutra kada dođe do nekog problema, Polinski muzej može da kaže opština je odgovorna ili kriva za to ili obrnuto. E, ovdje dolazimo mi do te situacije da ćemo tačno da imamo ko upravlja lokalitetom, šta su naše nadležnosti, šta su naše obaveze i mislim da to u Crnoj Gori malo ko radi i toliko sam zadovoljna što smo krenuli u tom pravcu da te stvari posložimo na pravi način, da znamo svoje i obaveze i odgovornosti i mislim da ćemo da budemo iskreno rečeno pravi pokazatelj kako se upravlja jednim lokalitetom. To ćemo raditi i za Gradac i za Tumbaricu.
1: A rekla sam, ajkule i raže Jadranskog mora privlače ne samo najmlađe, nego znam i da Beranci, a i treba da odu i da pogledaju koliko su vidjeli sve ono na društvenim mrežama, dovoljno je da vas zainteresuje da pođete i da vidite. Da li po vašem mišljenju ovakve izložbe predstavljaju novi pristup muzejskoj djelatnosti?
3: Baš je to pravo pitanje, iskreno da budem, jer evo danas smo imali neki kolegijum, da kažemo, u okviru ustanove, gdje smo i mi sami zaključili da više nije dovoljno da postavite predmet i da pričate o njemu, da više to ne može da drži pažnju u današnjem vremenu, pored svega ostalog, djeci. I danas smo, eto da kažem, donijeli jednu odluku da ćemo u okviru ustanove pokušati da mi uradimo izložbu sa našim stručnim kadrom koji imamo, da uradimo izložbu koja bi bila sličnog karaktera, ne baš kao ova izložba, ali koja bi negdje tražila aktivno da se uključi onaj ko dođe da izložbu isprati i da izložba svakako bude inovativna. Moramo i muzeji treba da shvate da u određenom periodu posjeta muzejima je opala. Opala iz razloga što moramo da se prilagodimo vremenu i promjenama. I mislim da evo može to ekskluzivno da bude, mislim da ćemo mi tu izložbu koju planiramo već krajem januara ili februara imati tu našu izložbu, koja nadam se da će izazvati još veću pažnju i sa kojom bi mogli naravno da gostujemo kao što je prirodnjačka izložba Prirodnjačkog muzeja bila kod nas.
1: Aktuelno srijedom. Siguran sam, poštovani slušalci, da smo napravili dobar izbor i za vas izdvojili ono najaktuelnije iz emisija Srijedom aktuelno i podsjetili vas na neke goste ovog formata emisije. Zahvaljujemo na pažnji, a sa vama smo ponovo iduće srijede i sigurna sam da ćemo biti aktuelni. Ovo emisiju Srijedom aktuelno realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Prijatan dan.
2: Aktuelno srijedom.
4: Slušate Radio Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi ponestaje grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav TAP 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Sljedeća pjesma donosi prepoznatljiv zvuk koji je osvojio publiku širom regiona. Slušamo Dr. Igija i hit Oči boje duge.